0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

Volga.

0: რეკლამა.
1: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწერეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები cashback-ად.

0: Ერთია საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Микробанки MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
8: ვიყო პატირილი.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
9: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოს.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. მანამო ჰოუმი დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია მანამო ჰოუმის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. მანამო ჰოუმი, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ელვარ ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
5: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით

0: უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწარეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად, მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად. ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: შენობა ისრულია საქართველოს 9 საათი და 13 წუთი ფიქსირდება ქალაქის დროით. ამ მომენტიდან გვანცაიწებს ავტორადიოს ალღაზე მუშაობას მომდევნო 6 მუსიკალურ საათს გავატარებთ მე და თქვენ ერთად და მთელი ამ პერიოდის მანძილზე როგორც გვჩვევია ხოლმე დღეს ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი სიახლეებით შემოვიფარგლებით, გაგიზიარებთ ამბებს, რომელიც მოიცავს კულტურა, შოუ ბიზნესსა და ტექნოლოგიურ ამბებს და ეტაპობრივად მოვისმენთ ყველა იმ მუსიკალურ პაუზას, რომელიც არის მხოლოდ თქვენთვის შერჩეული. ჩვენს ალღაზე გისურვებთ მშვიდობიან გზარობას, სადაც არ უნდა მიდიოდეთ. გახსოვდეთ, რომ ეს არის ავტორადიო, სხვადასხვა რეგიონში, სხვადასხვა სიხშირეზე გავდივართ. საათის 20-ზე კი მე დაგიბრუნდებით იმისთვის, რომ ამინდის ინფორმაციას გავეცნოთ, რომელსაც გვაწვდიან მეტეოროლოგები დღევანდელი დღისთვის. რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
5: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
6: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალონბარდეს სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო: ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
12: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. დიდგულის ქიმიური შემადგენლობა არ არის კარგად შესწავლილი. ცნობილია, რომ ყვავილი შეიცავს ოფლომდენ გლიკოზეთს, ეთერზეთებს. დიდგულის პრეპარატებს იყენებენ როგორც ოფლომდენ საშუალებას გაცივების ქრონიკული ბრონქიტის დროს, ასევე იყენებენ გრიპისა და ანგინის საწინააღმდეგოდაც. მისი პრეპარატები გამოიყენება აგრეთვე ღვიძლის ზოგიერთი დაავადების, ხოლო როგორც შარდმდენი საშუალება თირკმლის დაავადებების დროს, თუ თან ახლავს შეშუპება. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის რიგ თქმაც დიდგულის შესახებ შეიძლება. ხალხურ მედიცინაში დიდგულის ყვავილს იყენებენ როგორც ოფუნდენ საშუალებას. ყვავილი შედის აგრეთვე ოფუნდენი ჩაის შემადგენლობაში. ყვავილის ნახარშს ივლებენ პირისხურსა და ცხვირხახაში, ანთებითი პროცესების და რინიტისა და ანგინის დროს. გარდა ამისა, მას იყენებენ საფენების სახით დამწრობის, ჭრილობებისა და ძირმაგარების დროს, მიოზიტების, ნევრალგიისა და სახსრების კიბილებისას. ბოასილის დროს რეკომენდებულია ყვავილის ნაყენის ან ნახარშის აბაზანის მიღება.
11: ეთერშია ადრენალინი.
12: დიდგულას ნაყოფს ხალხურ მედიცინაში ასევე იყენებენ როგორც სუსტ საფახარათო საშუალებას, ხოლო ქერქის ნახარს როგორც ოფლუმდენ და შარდმდენ საშუალებას. დიდგულას ყვავილის ნაყენი შეინახეთ გრილ ადგილას არაუმეტეს 2 დღე ხამისა. მიიღეთ თბილი სახით, ნახევარი ჭიქა 2-3 დღეში. დღეგრძელთა სასმელის მისაღებად ერთ სუფრისკოვს გამშალ ნაყოფს დაასხით 1/2 ლიტრი წყალი. მოხარშეთ, გაწურეთ, დაუმატეთ 2 სუფრისკოვზე თაფლი და მიიტანეთ სუფრასთან ცხელი სახით. დიდგულას უმიერად ტოქსიკური მცენარეა, ამიტომ უკუნაჩვენებია ორსულთა და მეზოწურთათვის, ხოლო 12 წლამდე ასაკის ბავშვებში ინიშნება სიფრთხილით, ექიმის დანიშნულებით. ამ მცენარის ნედლად გამოყენება უკუნაჩვენებია, რადგან შეიძლება გამოიწვიოს ღებინება, დიარეა და ზოგჯერ მძიმე მოწამვლა. გარდა ამისა, დიდგულა უკუნაჩვენებია ნაწლავის ანთებითი დაავადებების და წყლულოვანი კოლიტის დროს. უკუნაჩვენებია ასევე დიაბეტით დაავადებულთათვის.
13: ეთერშია, გადაცემა ადრენალინი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ზეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით. ამჯერად დღევანდელი დღის პროგნოზს უნდა გადავალოთ თვალი. ვისაუბროთ 21 სექტემბრის ორშაბათი დღის ცნობებზე, რომელიც მთელი დღის მანძილზე შენარჩუნდება. სინოპტიკოსთა ვარაუდით, დასავლეთ საქართველოს ელოდება ზოგან ხანმოკლე წვიმა, რაც შეეხება ტემპერატურას, არის შემდეგნაირად გადანაწილებული. 24 გრადუსი ჯერ ისევ საკმაოდ ნორმალური ტემპერატურა შენარჩუნდება ბათუმში და სოხუმში. მესტიას 15 ელოდება, 26 ზუგდიდს, 23 ვარაუდობენ ოზურგეთში. ქუთაისში 26-25 კი ფოთში გველის. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, თუმცა ზოგან. ახალციხეში და ბორჯომში 23, გორში და თალავში

0: 24-21 ცხინვალში, როსტოვში კი 26 გრადუსს ველოდებით. ასევე ვისაუბროთ დედაქალაქზე, სადაც დღის განმავლობაში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა გაუტოლდება 26 გრადუსს, დღე კი უნალეკოდ ჩაივლის.
1: რეკლამა.
2: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
3: Haier-ი, ნომერ 1-ი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
4: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: შენ ბუხარ თუ ტოროლა? არა, გენაცვლე, მე წერო ვარ. გინდა ბავშვი? აა

0: で昨年は台湾で歌姫台湾で歌姫
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
2: ალბათ ყველას მოგისმენიათ ცნობილი მოსაზრება, რომლის მიხედვით თმას რაც უფრო ხშირად დავიბანთ, მით უფრო სწრაფად გაცხიმიანდება. ბოლოს კი იძულებული გავხდებით ყოველდღე დავიბანოთ. ხო და გავარკვიოთ ეს მითია თუ რეალობა. პირველ რიგში უნდა გავმიჯნოთ ორი რამ: თმა და სკალპი. თმა თავისთავად ცხიმს არ გამოიმუშავებს. ცხიმს წარმოქმნის სკალპში არსებული ცხიმოვანი ჯირკვლები. რამდენად სწრაფად ხდება თმა ცხიმიანი დამოკიდებულია მათ აქტივობაზე, ჰორმონებზე, გენეტიკაზე, ასაკზე, თმის ტიპსა და გარემო პირობებზე. ანუ თუ ყოველდღე დაიბანთ თმას, ეს ავტომატურად არნიშნავს, რომ სკალპი მიეჩვევა და უფრო მეტი ცხიმის გამომუშავებას დაიწყებს. მაშ მითია თუ რეალობა? მითია, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი შესწორებით. სკალპს ნამდვილად არ სჭირდება ძალით გაწვრთნა, რომ იშვიათად დაბანას მიეჩვიოს. თუ თქვენი სკალპი სწრაფად ცხიმიანდება, დაბანის გადადება მხოლოდ იმისთვის, რომ თმა მიეჩვიოს, აუცილებელი არ არის. პირიქით, ცხიმის, ოფლის, მტვრისა და სტაილინგის პროდუქტების დაგროვებამ შეიძლება გამოიწვიოს დისკომფორტი, ქავილი და ქერტლის მსგავსი პრობლემებიც. მაგრამ ეს იმასაც არნიშნავს, რომ ყველამ ყოველდღე უნდა დაიბანოს თმა. თუ მშრალი სკალპი გაქვთ, თმა ხვეულია, სქელია ან ქიმიურად დამუშავებული, შეიძლება უფრო იშვიათი დაბანა იყოს თქვენთვის კომფორტული. ხოლო თუ სკალპი ცხიმიანია, ბევრს ვარჯიშობთ ან ყოველდღიურად იყენებთ სტაილინგის პროდუქტებს, შეიძლება უფრო ხშირი დაბანა დაგჭირდეთ. აქ მთავარი კითხვა არ არის, რამდენ დღეში უნდა დავიბანოთ თმა, სწორი კითხვა: რა სჭირდება ჩემს სკალპს? გაითვალისწინეთ, რომ შამპუნის არჩევისას უფრო მნიშვნელოვანია სკალპის მდგომარეობა, ვიდრე მხოლოდ თმის სიგრძე. შამპუნი ძირითადად სკალპისთვისაა, კონდიციონერი და ნიღაბი კი თმის სიგრძისა და ბოლოებისთვის. ასე რომ, თუ თმა მეორე დღესვე ცხიმიანდება, ნუ იფიქრებთ, რომ რაღაცას არასწორად აკეთებთ. თმის დაბანის სწორი სიხშირე ინდივიდუალურია და ჩვენი დღევანდელი ვერდიქტი: თუ ხშირად დაიბან, უფრო სწრაფად გაცხიმიანდება, მითი. Beauty Line-ში ისევ შევხვდებით კითხვით: მითია თუ რეალობა?
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ამის ფასებით გიბრუნდებით ამჯერად მინდა გალფსა და ლუკოლზე ვისაუბროთ. გალფის ქსელში დღეს სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 59 თეთრია, პრემიუმის ფასი 4 ლარი და 5 თეთრია, ევრო რეგულარის ღირებულება 3 და 85 გახლავთ, ევრო დიზელის საფასური კი 4 ლარი და 95 თეთრია. ლუკოლის ქსელში კი სუპერი შეძენა შეგეძლებათ 4 ლარად და 50 თეთრად, პრემიუმის საფასური 3 და 98-ია, ევრო რეგულარის ფასი 3 და 78, ევრო დიზელის კი 4 და 67.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. სიტუაცია: დილას ავტომობილის ძრავა ცივზე უკეთ იქოქება ვიდრე ცხელზე. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? უმეტესად დამნაშავე ჰაერის მიწოდების შეზღუდვა. ძირითადად ეს შეიძლება იყოს გაბინდული ჰაერის ფილტრი, მაგრამ არ არის გამორიცხული ჰაერის შემწომილსაც რამე ბლოკავდეს. ვინაიდან ცივ ძრავას დასაქოკად შეზღუდული რაოდენობის ჰაერი და მეტი საწვავი სჭირდება, ამის მიზეზი შეიძლება ასევე საწვავის მიწოდების გაჭედილი ფილტრიც იყოს. ნაკლები ალბათობით, მაგრამ შესაძლებელია გასაწმენდი იყოს ეგრეთ წოდებული ფარსონები და ის არ აფრქვევდეს სათანადოდ საწვავს. ამ შემთხვევაშიც ცივზე უფრო მარტივად იქოქება ვიდრე ცხელზე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 3919. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდ

0: დულსევსეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: ორი ბოთლი ვისკი და ორი კოლოფი სიგარეტი თუ შეიძლება.
5: აი რითი გადაიხდით ბარათი თუ ქეშით?
4: ჩამრთელობით ჩემო დაიწყო.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ჩირანი, რომელიც ნელ-ნელა თავის დასასრულს მიუახლოვდება ჩვენს ტალღაზე, სათი შტაგერის კატეგორიას მოვისმენთ სულ ცოტა ხანში და სიმღერის დასრულებისთანავე უკვე ასტროლოგიურ პროგნოზად შემოგთავაზებთ, რომელსაც მიხალ ცაგარელი გვაწვდის.

რაც ახება ასტროლოგიურ პროგნოზს დღევანდელ დღეს, უპირველეს ყოვლისა, ყურადღებას მოითხოვს ეგრეთ წოდებული უკურსო მთვარის პერიოდიო, რომელიც მოქმედებას საღამოს 7-ის ნახევარზე დაიწყებს და გაგრძელდება 10-ის ნახევრამდე. ამ პერიოდში ადამიანებში ყურადღების კონცენტრაცია განსაკუთრებით ცუსდება, რაც შესაძლოა არის არასასურველი ტრამვებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. ამიტომ მძღოლებსა და ქვეითებს ორმაგი ყურადღების გამოჩენა და სიფრთხილე მართებს. დღის რეკომენდაცია არის შემდეგნაირი: ზოგადად დღე კარგი არის საყოფაცხოვრებო სამეურნეო საქმიანობისათვის, ასევე პრაგმატული აზროვნების გამოსავლენად. პარტნიორულ ურთიერთობებში მოერიდეთ გადაჭარბებული აგრესიის გამოვლენას და კონფლიქტებს მეგობრულ წრეში. ნათქვამი საიდუმლო შესაძლო არის არ შეინახონ და მოგვიანებით თქვენს წინააღმდეგაც კი გამოიყენონ. კარგი დღე არის მავნე ჩვევებისაგან გათავისუფლებისათვის. კარგი არა იმის შეგროვება, სარესტავრაციო სამუშაობის ჩატარება, ასევე უძრავი ქონების ყიდვა და გაყიდვა, თუმცა დღეს მაგალითად სხვადასხვა სახის პროცედურების გაკეთება არ არის სასურველია. მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი დღე ყველაზე ხელსაყრელი არის ყუროსა და თევზებისათვის, შედარებით დაძაბულია სასტორისა და მშვილდოსნებისათვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარ ჯანმრთელობის და მიმდინარე ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისათვის კი დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. დიდგულის ქიმიური შემადგენლობა არ არის კარგად შესწავლილი. ცნობილია, რომ ყვავილი შეიცავს ოფლამდენ გლიკოზიდს, ეთერზეთებს. დიდგულის პრეპარატებს იყენებენ როგორც ოფლამდენ საშუალებას გაცივების, ქრონიკული ბრონქიტის დროს, ასევე იყენებენ გრიპისა და ანგინის საწინააღმდეგოდაც. მისი პრეპარატები გამოიყენება აგრეთვე ღვიძლის ზოგიერთი დაავადების, ხოლო როგორც შარდმდენი საშუალება თირკმლის დაავადებების დროს, თუ თანახლავს შეშუპება. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის რისი თქმაც დიდგულას შესახებ შეიძლება. ხალხურ მედიცინაში დიდგულას ყვავილს იყენებენ როგორც ოფუნდენ საშუალებას. ყვავილი შედის აგრეთვე ოფუნდენი ჩაის შემადგენლობაში. ყვავილის ნახარშს ივლებენ პირის ხურსა და ცხვირხახაში, ანთებითი პროცესების და რინიტისა და ანგინის დროს. გარდა ამისა მას იყენებენ საფენების სახით დამწრობის, ჭრილობებისა და ძირმაგარების დროს, მიოზიტების, ნევრალგიისა და სახსრების კიბილებისას. მოვასილის დროს რეკომენდებულია ყვავილის ნაყენის ან ნახარშის აბაზანის მიღება.
1: ეთერშია ადრენალინი.
0: დიდგულას ნაყოფს ხალხურ მედიცინაში ასევე იყენებენ როგორც სუსტ საფახარათო საშუალებას, ხოლო ქერქის ნახარს, როგორც ოფლამდენ და შარდმდენ საშუალებას. დიდგულას ყვავილის ნაყენი შეინახეთ გრილ ადგილას არაუმეტეს 2 დღე ღამისა. მიიღეთ თბილი სახით, ნახევარი ჭიქა 2-3 დღეში. დღეგრძელთა სასმელის მისაღებად ერთ სუფრისკოვს გამშალ ნაყოფს დაასხით 0.5 ლიტრი წყალი. მოხარშეთ, გაწურეთ, დაუმატეთ 2 სუფრისკოვზე თაფლი და მიიტანეთ სუფრასთან ცხელი სახით. დიდგულას უმიერად ტოქსიკური მცენარეა, ამიტომ უკუნაჩვენებია ორსულ და მეზოწურთათვის, ხოლო 12 წლამდე ასაკის ბავშვებში ინიშნება სიფრთხილით, ექიმის დანიშნულებით. ამ მცენარის ნედლად გამოყენება უკუნაჩვენებია, რადგან შეიძლება გამოიწვიოს ღებინება, დიარეა და ზოგჯერ მძიმე მოწამვლა. გარდა ამისა, დიდგულა უკუნაჩვენებია ნაწლავის ანთებითი დაავადებების და წყლულოვანი კოლიტის დროს. უკუნაჩვენებია ასევე დიაბეტით დაავადებულთათვის.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
2: Para-ba-ra-pa-pa-pa-ra, para-ba-ra-pa-pa-pa-ra, para-ba-ra-pa-pa-ra, fast the life of the swing, para-ba-ra-pa-pa-ra.

გიყვარს ისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწერეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად, მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვეკავშირდით 577-301010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
7: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: მგელი და წითელქუდა შეხვდნენ ერთმანეთს.
12: გამარჯობა, დებილო.
13: აუ, კარგი რა მგელო, რა კარგი რა. დებილს ნუ მეძახი მწხინს. აი, დებილს რატომ მეძახი მითხარი? მე ხო წითელქუდა მქვია. წითელი ქუდი მახურავს, წითელი კაბა მაცვია, წითელი ფეხსაცმელები. ისე მართლა რა დებილივით მაცვია, ე?

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ? მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 50-60%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მითუმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაგაშვების დროს ძრავას შესრულ ჰაერის ნაკად ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ეთერში კი ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათის 20 წუთზე ამინდის ინფორმაცია მინდა წარმოგიდგინოთ, რომელიც არის სხვალინდელი არა დღევანდელი დღისთვის მოსალოდნელი და ვისაუბროთ მეტეოროლოგთა მიერ მოწოდებულ ცნობებზე. დილო მშვიდობის სრულიად საქართველოს, მადლობა ყურადღებისთვის. ფორტუნა წერტილიჯი აქვე შეგიძლიათ გამოიყენოთ, რადგან დღეს მიმდინარე და მთავარი ამბები მიმოიხილოთ სიახლეები, რომელიც კულტურასა და შოუ ბიზნესს უკავშირდება და მე სულ ცოტა ხანში ტოიოტაზე ვისაუბრებ, შეერთებულ შტატებში დილერებს ავტომობილებზე დაწესებული ტარიფების გაპროტესტებისაკენ მოუწოდა ბრენდმა. დეტალები მოგვიანებით, ამჯერად კი ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: ამინდის პროგნოზ რაც შეეხება დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება ხანმოკლე წვიმა, სოხუმის 24 გრადუსი ელის, ბათუმთან ერთად მესტიას 15-26, ზუგდიდში და ქუთაისში ვარაუდობენ 23, 23, ფოთში 25 ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში და ბორჯომში 23 გრადუსი ელოდებით, 24 არის თელავსა და გორში აღნიშნული, 21 ცხინვალში, რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა დღის მანძილზე 26 გრადუსი მიახცევს. რაც შეეხება თბილისს, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი გვევლინება, დღე კი იქნება ნალექო.
3: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
7: თუ დამეთებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
8: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეიძლება. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ყელი მტკივა, מחველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომქმედებელს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

ავტოჩერები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო როგორია ყველაზე უსაფრთხო გაჩერების მეთოდი და აჩერებს თუ არა ავტომობილს უფრო სწრაფად მუხრუჭთან ერთად მოდების გათიშვა. უმჯობესია მუხრუჭით მაქსიმალურად შეანელოთ და ბოლოს დააწვეთ მოდებას, რომ არ ჩაქრეს. თუ მაინც და მაინც რბილად გაჩერება გსურთ და თან გეშინიათ, რომ ავტომობილი არ ჩაგიქვრეთ, ჯობია თავიდანვე ამოიღოთ ბერკეტი სიჩქარეებიდან. თუ სიჩქარეებშია ავტომობილი, იქ მთელი ტრანსმისია მუშაობს და ავტომობილი უფრო დაძაბულია. რატომ არის, რომ ავტომატური კოლოფით აღჭურილ ავტომობილებს ხშირად უწდებათ მოხრუჭები? იმიტომ რომ ავტომატებს სიჩქარეები არ აქვთ და მაღალი სიჩქარიდან მხოლოდ მოხრუჭებს უწევთ ავტომობილის გაჩერება. როდესაც მოხრუჭს ადგამთ ფეხს, ამ შემთხვევაში მოდებას არ თიშავთ. ავტომობილი უფრო მეტად იჭიმება და მეტი დატვირთვა აქვს მოხრუჭს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებით გიბრუნდებით. ამჯერად რომ პეტროლზე ვისაუბრებ, სადაც სუპერის ღირებულება 4.54 თეთრი არის აღნიშნული, თუ თქვენ პრემიუმი შეძენას აპირებთ 3.99 ევრო რეგულარი საფასური 3.78 გახოთ. ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.53 თეთრია. ვისოლის ქსელში აქვე გაითვალისწინეთ, რომ სუპერის ფასი 4.52 არის აღნიშნული, პრემიუმის ღირებულება 3.99 ევრო რეგულარის ფასი 3.79 ევრო დიზელის კი 4.79.
2: რეკლამა. თანხა გჭირდება? მიიღეს ეცხი ევრო კრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევრო კრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევრო კრედიტი, ბარიერების გარეშე.
3: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
4: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები და ანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკა-კოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს. იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ze.
2: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: მყიდველი ღვეზელების გამყიდველს რასუნი აქვს ასეთი უცნაური? ეს ხორცი სანამ ღვეზელებში მოხვდებოდა, ყეფთა თუ კნაოდა? არა, აი ეგეთ უაზრო კითხვებს მისვამდა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: სიმღერა, რომელიც ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდა, მე კი მინდა, რომ ეროვნული ბანკის დადგენილებას გადავალოთ თვალი. ოფიციალური კურსით ამერიკული დოლარის შეძენას თუ აპირებთ დღეისთვის საფასური 2.64 თეთრი დაგხვდებათ, ევროს ღირებულება 2.99 თეთრია, გირვანქა სტერლინგის ფასი კი 3.58 ლარს შეადგენს.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: დარაჩი ხბა ასტროლოგიურ პროგნოზს უპირველეს ყოვლისა ყურადღებას მოითხოვს ეგრეთ წოდებული უკურსო მთვარის პერიოდი, მიხელ საგარელის რჩევა, ასეთი რომელიც

მოქმედებას 7-ის ნახევარზე დაიწყებს და მისი გავლენა 10-ის ნახევრამდე გაგრძელდება. ამ პერიოდში ადამიანებში ყურადღების კონცენტრაცია განსაკუთრებით სუსტდება, რაც შესაძლებელია არასასურველი ტრამვების და ავარიების მიზეზი გახდეს. ამიტომ მძღოლებსა და ქვეითებს ორმაგი ყურადღება

გამოიყენონ. დღევანდელი დღე ეფექტური არის გულის ღრმა სისტემის მკურნალობისათვის, ჯანმრთელობის მხრივ ძლოვანი სისტემა შესაძლებელია რომ დასუსტდეს. ეს დღე ყველაზე ხელსაყრელია კუროსა და თევზებისათვის, შედარებით დაძაბულია სასწორისა და მშვილდოსნებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისათვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამჟამად კერიგ ბენე ურთიერთობის კიდევ ერთ ახალ მუსიკალურ საათს იწყებს ჩვენს ტალღაზე 11 საათი და 4 წუთით შესრულდა საქართველოში და მინდა რომ დაანონსებულოთ ვისაუბროთ ამბავზე რომელიც ავტომობილს უკავშირდება კონკრეტულად ტოიოტას ტოიოტამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საკუთარ დილერებს მოუწოდა კანონმდებლებთან აქტიურად იმუშაონ ავტომობილებზე დაწესებული ტარიფების წინააღმდეგ ამბავი განვითარდა სწორედ ასე რომ კომპანიის განცხადებით დილერებს შეუძლიათ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან საკუთარი გავლენა გამოიყენონ და აუხსნან როგორ აისახება საბაჟო გადასახადები ავტომობილების ფასებსა და მომხმარებლებზე ინიციატივის შესახებ საუბარი ტოიოტას დილერების ყოველწლიურ შეხვედრაზე ლასვეგასში გამართა ტოიოტა მოტორ ნორს ამერიკას ბრენდის ხელმძღვანელმა დეივ კრისმა აღნიშნა რომ დილერები თავიანთ რეგიონებში მსხვილი დამსაქმებლები და მნიშვნელოვანი გადასახადის გადამხდელები არიან რის გამოც ტარიფების გავლენა მათ ბიზნესზეც პირდაპირ აისახება კრისტის განმარტებით ტარიფების ხარჯი საბოლოოდ სხვადასხვა მონაწილეზე ნაწილდება მათ შორის მწარმოებლებზე დილერებსა და მომხმარებლებზე ტოიოტას შეფასებით დამატებით ის საბაჟო გადასახადები ავტომობილების ფასების ზრდის ერთ-ერთი ფაქტორი არის და კომპანიას დილერების მხარდაჭერა სურს რათა ამ საკითხზე კანონმდებლებთან უფრო ფართო დიალოგი გაიმართოს ტოიოტას შეერთებულ შტატებში ტარიფებთან დაკავშირებული პრობლემები განსაკუთრებით აქტუალური იმის გამო რომ კომპანია ქვეყანაში გაყიდული ავტომობილების ნაწილს საზღვარგარეთ მათ შორის კანადაში აწარმოებს როიტერის ინფორმაციით კი 2025 წელს კანადაში წარმოებული ავტომობილები ტოიოტას შეერთებულ შტატებში გაყიდვების დაახლოებით 17% შეადგენდა კომპანია ასევე ზრდის შეერთებულ შტატებში წარმოებას ტოიოტამ ქვეყანაში მომდევნო 5 წლის განმავლობაში დაახლოებით 10 მილიარდი დოლარის ინვესტირება დაანონსა თუმცა კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით სავაჭრო პოლიტიკის გაურკვევლობა აფერხებს ზოგიერთი საინვესტიციო გადაწყვეტილების საბოლოოდ განსაზღვრას
1: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის ფერადი გავლის ეთერშია გადაცემა ადრენალინი გადაცემა ადრენალინი
2: მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად დიდგულის ქიმიური შემადგენლობა არ არის კარგად შესწავლილი ცნობილია რომ ყვავილი შეიცავს ოფლომდენ გლიკოზიდს ეთერზეთებს დიდგულის პრეპარატებს იყენებენ როგორც ოფლომდენ საშუალებას გაცივების ქრონიკული ბრონქიტის დროს ასევე იყენებენ გრიპისა და ანგინის საწინააღმდეგოდაც მისი პრეპარატები გამოიყენება აგრეთვე ღვიძლის ზოგიერთი დაავადების ხოლო როგორც შარდმდენი საშუალება თირკმის დაავადებების დროს თუ თანახლავს შეშუპება თუმცა ეს ყველაფერი არ არის რისი თქმაც დიდგულას შესახებ შეიძლება. ხალხურ მედიცინაში დიდგულას ყვავილს იყენებენ როგორც ოფუნდენ საშუალებას. ყვავილი შედის აგრეთვე ოფუნდენი ჩაის შემადგენლობაში. ყვავილის ნახაშს ივლებენ პირის ხურსა და წვირხახაში, ანთებითი პროცესების და რინიტისა და ანგინის დროს. გარდა ამისა მას იყენებენ საფენების სახით დამწრობის, ჭრილობებისა და ძირმაგარების დროს, მიოზიტების, ნევრალგიისა და სახსრების კიბილებისას. ბოასილის დროს რეკომენდებულია ყვავილის ნაყენის ან ნახაშის აბაზანის მიღება.
1: ეთერშია ადრენალინი.
2: დიდგულას ნაყოფს ხალხურ მედიცინაში ასევე იყენებენ როგორც სუსტ საფახარათო საშუალებას, ხოლო ქერქის ნახარს, როგორც ოფლუმდენ და შარდმდენ საშუალებას. დიდგულას ყვავილის ნაყენი შეინახეთ გრილ ადგილას არაუმეტეს 2 დღე ღამისა. მიიღეთ თბილი სახით, ნახევარი ჭიქა 2-3 დღეში. დღეგრძელთა სასმელის მისაღებად ერთ სუფრისკოვს გამშალ ნაყოფს დაასხით 9 ლიტრი წყალი. მოხარშეთ, გაწურეთ, დაუმატეთ 2 სუფრისკოვზე თაფლი და მიიტანეთ სუფრასთან ცხელი სახით. დიდგულა ზომიერად ტოქსიკური მცენარეა, ამიტომ უკუნაჩვენებია ორსულთა და მეზოწურთათვის, ხოლო 12 წლამდე ასაკის ბავშვებში ინიშნება სიფრთხილით, ექიმის დანიშნულებით. ამ მცენარის ნედლად გამოყენება უკუნაჩვენებია, რადგან შეიძლება გამოიწვიოს ღებინება, დიარეა და ზოგჯერ მძიმე მოწამვლა. გარდა ამისა, დიდგულა უკუნაჩვენებია ნაწლავის ანთებითი დაავადებების და წყლულოვანი კოლიტის დროს. უკუნაჩვენებია ასევე დიაბეტით დაავადებულთათვის.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
1: ავტომობილის შეძენას გეკმავ? მოგოს ავტოლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილიჩი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322-254-600.
2: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწერეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად, მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC Bank წერტილი G.
6: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დოტი, სიამოვნებით გასავლეთ ზაზე.
1: ბიჭი ოთახში მოსაწევს ეწევა. ფანჯრიდან დაინახავს, რომ კიდეებზე мама ამოდის, საწაიღოს ვეღარ მოიფიქრებს და გულიანად საათში შეაგდებს. გადის ცოტა დრო, 12 საგლია 10 წუთი, გამოხდება გუგული და დაიძახებს.
2: 10 წუთის დედას

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: ვიტამინდის ინფორმაციით, რომელიც დღევანდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა, დასავლეთ საქართველოს ელოდება დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმარა. შეხება ტემპერატურას ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: სოხუმში 24 გრადუსი, ელის ბათუმთან ერთად მესტიას 15-26, ქუთაისში და ზუგდიდში პროგნოზირებენ ფოთში 25-23, ელოდება ოზურგეთ. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში და ბორჯომში 23 გვალი, გორში 24, თელავთან ერთად ცხინვალში 21, რუსთავში 26 градус ელოდება. და რაც შეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის მანძილზე 26 градус მიაღწევს, დღე კი უნალექოდ ჩაივლის.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელივერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.

0: სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ოპერაციის დროს საშინლად ვნერვიულობდი და გონება დავკარგე. მაშინ როცა ქირურგმა წარმოთქვა სიტყვები: "Okay, Google."

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად

0: ერთ ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Now he's your friend, you persuade him to give us the tape. Hey look. Number 1. He's not my friend. And number 2, it's not his tape.
2: Whose is it?
1: It's mine. Okay? It's mine. I bought it.
2: You sold it to him?
1: Now you listen to me.

ويل سميتის მონაწილეობით ფილმი სახელმწიფოს მტერი 1998 წლის ამერიკული პოლიტიკური ექშენ თრილერია, რომლის რეჟისორია ტონი სკოტი, პროდიუსერი ჯერი ბრუკჰაიმერი, ხოლო სცენარის ავტორი დევიდ მარკონი. ფილმის პრემიერა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1998 წლის 20 ნოემბერს გაიმართა. დისტრიბუცია Buena Vista Pictures-მა Touchstone Pictures-ის ლეიბლის მეშვეობით განახორციელა. სახელმწიფოს მტერი კომერციულად ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. 90 მილიონიანი ბიუჯეტის პირობებში სოფლიო კინო გაქირავებაში 250 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ფილმმა კრიტიკოსებისგან უმეტესად დადებითი შეფასებები დაიმსახურა. განსაკუთრებული მოწონება მიიღო ტონი სკოტის დინამიკურმა რეჟისურამ, ორიგინალურმა სიუჟეტმა, იმ დროისათვის აქტუალურმა თემატიკამაც და უილ სმიტისა და ჯინ ჰეკმენის შესრულებამ. სცენარისტმა დევიდ მარკონიმ ორიგინალურ სცენარზე დაახლოებით 2 წლის მანძილზე იმუშავა, როდესაც ჯერი ბრუკჰაიმერის პროდიუსერულ კომპანიაში დონ სიმფსონ ჯერი ბრუკჰაიმერ ფილმს იყო დასაქმებული. თავარი როლის შემსრულებლად თავდაპირველად მელ გიბსონი და ტომ კრუზი განიხილებოდნენ, თუმცა საბოლოოდ როლი უილ სმიტმა მიიღო. სახეობი განსაკუთრებით დაინტერესებული იყო ჯინ ჰეკმენთან ერთად მუშაობით და ასევე სურდა ჯერი ბრუკჰაიმერთან კვლავ თანამშრომლობა, მას შემდეგ რაც მათ ერთად იმუშავეს ფილმზე ცუდი ბიჭები. სწორედ ამ როლის გამო უილ სმიტმა უარი თქვა ბრაიან დე პალმას ფილმში Snake Eyes-ში მონაწილეობაზე. გავრცელებული ინფორმაციით, ერთ-ერთი როლის კანდიდატი ჯორჯ კლუნიც იყო. ფილმის საუნდტრეკის ალბომი სახელწოდებით Enemy of the State ჩაიწერა ისლანდიაში, Arctic Circle სტუდიოში და Todd House Coring Stage-ში. ალბომი 1998 წლის 24 ნოემბერს Hollywood Records-მა გამოსცა. ოფიციალურ საუნდტრეკის ალბომში პოპულარული არტისტების ვოკალური სიმღერები არ შედის. იგი მთლიანად შედგება ფილმისთვის სპეციალურად დაწერილი და ჩაწერილი ინსტრუმენტული მუსიკისაგან, რომლის ავტორებიც არიან Harry Gregson Williams-ი და Trevor Rabin-ი. ალბომის 17-ვე ტრეკი სცენების მუსიკალური გაფორმებაა. თუმცა ფილმში ისმის რამდენიმე უკვე არსებული სიმღერაც, რომლებიც სხვადასხვა სცენაში გამოიყენეს, მაგრამ ოფიციალურ საუნდტრეკთან ალბომ ში არ შეიტანეს. ეს 1990-იან წლებში საკმაოდ გავრცელებული პრაქტიკა იყო. გამოდიოდა მხოლოდ კომპოზიტორების მიერ შექმნილი მუსიკა, ხოლო ფილმში გამოყენებული ლიცენზირებული სიმღერები ალბომს მიღმართებოდა. მაგალითად,

Trigger Hippie, მორჩებას ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი სიმღერაა. Trigger Hippie ოფიციალური მუსიკალური ჯილდოს მფლობელი არ არის. სიმღერას არ მოუგია არც Grammy, არც Brit Awards-ი, არც MTV Video Music Awards-ი და ასევე სხვა მსხვილი საერთაშორისო მუსიკალური პრემია. თუმცა ეს უცად არნიშნავს, რომ სიმღერა უმნიშვნელოა პირიქით. 1996 წელს, როდესაც გამოვიდა Trigger Hippie, გახდა მორჩებას ერთ-ერთი პირველი წარმატებული სინგლი და დაეხმარა ჯგუფს Trip Hop-ისა და Down Tempo სცენაზე დამკვიდრებაში. სიმღერა შევიდა ჯგუფის სადებიუტო ალბომში, რომელიც დღეს ჟანრის კლასიკად მიიჩნევა. მოგვიანებით Trigger Hippie მოხდა მორჩებას რამდენიმე საუკეთესო ჰიტების კრებულშიც, რაც მიუთითებს, რომ თავად ჯგუფისთვის ის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპოზიციაა. საინტერესოა ისიც, რომ ფილმმა Enemy of the State ამ სიმღერას დამატებითი პოპულარობა შესძინა. ბევრი მაყურებელი სწორედ ამ ფილმის შემდეგ ეძებდა Trigger Hippie-ს, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ოფიციალურ საუნდტრეკის ალბომში არ იყო შეტანილი.

ასევე ნამუშევრები Rockin' Around the Christmas Tree გამოიყენება საშობაო ატმოსფეროს სცენებში. სახელმწიფოს მტერი რამდენიმე პრესტიჟულ ჯილდოზე იყო წარდგენილი და რამდენიმე ჯილდოც მოიპოვა, თუმცა არც ოსკარი და არც ოქროს გლობუსი არ მიუღია. BMI Film and TV Awards Blockbuster Entertainment Awards-ზე 1999 წელს Image Awards-ზე Will Smith-ის შესრულებისათვის, მოხდა Golden Reel Award-ზე ხმის მონტაჟისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს მტერს ყველაზე პრესტიჟული კინოაკადემიური ჯილდოები არ მოუგია, იგი 1998 წლის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და კომერციულ თრილერად ითვლება.

0: cinema ganza gadabazestan ertad
1: reklama Sokari Sadgurebshi Evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ქართველმა ოქროს თევზი დაიჭირა.
12: გამიშვი და ერთ სურვილს შეგისრულე.
11: ქართველმა მიუგო. მინდა ბედნიერ, მდიდარ და გაბრწყინებულ საქართველოში ვიცხოვრო. ოქროს თევზმა უთხრა.
12: გადამრევს ეს ხალხი. ყველას უკდაობა როგორ უნდა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რასიჩქარაზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა. აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არასიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ხომ მინდა რომ ასტროლოგიურ პროგნოზს გავეცნოთ, რომელსაც მიხელ ცაგარელი გვაწვდის. დღეს ეს ინფორმაცია უკვე ბოლოჯერ გაიჟღერებ ჩვენ სტალღაზე. დავიწყებ ამბით, რომ დღევანდელი დღე და კონკრეტულად ეგრეთ წოდებული უკურსო მთვარის პერიოდი მოქმედებას დაიწყებს 7-ის ნახევრიდან 10-ის ნახევრამდე. ამ პერიოდში ადამიანებში ყურადღების კონცენტრაცია განსაკუთრებით სუსტდება, რაც შესაძლებელი არასასრული ტრამვების დავარიების მიზეზი გახდეს. ამიტომ მძღოლებსა და ქვეითებს ორმაგი ყურადღების გამოჩენა და სიფრთხილე მართებთ. დღის რეკომენდაცია არის ასეთი, რომ ზოგადად დღე კარგია საყოფაცხოვრებო სამეურნეო საქმიანობისთვის, ასევე პრაგმატული აზროვნების გამოსავლენად. პარტნიორულ ურთიერთობებში მოერიდეთ გადაჭარბებული აგრესიის გამოვლენას და კონფლიქტებს. მეგობრულ წრეში ნათქვამი საიდუმლო შესაძლოა არ შეინახონ და მოგვიანებით თქვენს წინააღმდეგაც გამოიყენონ. კარგი დღე არის მავნე ჩვევებისაგან გათავისუფლებისათვის. კარგია რაიმე შეგროვება, სარესტავრაციო სამუშაოების ჩატარება, ასევე უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვა, თუმცა დღეს მაგალითად სტომატოლოგიური პროცედურების ჩატარება დიდად სარგებლიანი ვერ იქნება. მინდა გამოყო ზოდიაქოს ნიშნები. დღევანდელი დღე ყველაზე ხელსაყრელია ყუროსა და თევზებისათვის. შედარებით დაძაბულია სასწორისა და მშვილდოსნებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობისა და მიმდინარე ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისათვის კი დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. დიდგულის ქიმიური შემადგენლობა არ არის კარგად შესწავლილი. ცნობილია, რომ ყვავილი შეიცავს ოფლომდენ გლიკოზიდს, ეთერზეთებს. დიდგულის პრეპარატებს იყენებენ როგორც ოფლომდენ საშუალებას გაცივების, ქრონიკული ბრონქიტის დროს, ასევე იყენებენ გრიპისა და ანგინის საწინააღმდეგოდაც. მისი პრეპარატები გამოიყენება აგრეთვე ღვიძლის ზოგიერთი დაავადების, ხოლო როგორც შარდმდენი საშუალება თირკმლის დაავადებების დროს, თუ თანახლავს შეშუპება. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის რისი თქმაც დიდგულის შესახებ შეიძლება. ხალხურ მედიცინაში დიდგულის ყვავილს იყენებენ როგორც ოფლომდენ საშუალებას. ყვავილი შედის აგრეთვე ოფლომდენი ჩაის შემადგენლობაში. ყვავილის ნახაშს ივლებენ პირისხურსა და ცხვირხახაში, ანთებითი პროცესების და რინიტისა და ანგინის დროს. გარდა ამისა, მას იყენებენ საფენების სახით დამწრობის, ჭრილობებისა და ძირმაგარების დროს, მიოზიტების, ნევრალგიისა და სახსრების კიბილებისას. ბოასილის დროს რეკომენდებულია ყვავილის ნაყენის ან ნახაშის აბაზანის მიღება.
1: ეთერშია ადრენალინი.
0: დიდგულას ნაყოფს ხალხურ მედიცინაში ასევე იყენებენ როგორც სუსტ საფახარათო საშუალებას, ხოლო ქერქის ნახარს, როგორც ოფლომდენ და შარდმდენ საშუალებას. დიდგულას ყვავილის ნაყენი შეინახეთ გრილ ადგილას არაუმეტეს 2 დღე ღამისა. მიიღეთ თბილი სახით, ნახევარი ჭიქა 2-3 დღეში. დღეგრძელთა სასმელის მისაღებად ერთ სუფრისკოვს გამშალ ნაყოფს დაასხით 1/2 ლიტრი წყალი. მოხარშეთ, გაწურეთ, დაუმატეთ 2 სუფრისკოვზე თაფლი და მიიტანეთ სუფრასთან ცხელი სახით. დიდგულა ზომიერად ტოქსიკური მცენარეა, ამიტომ უკუნაჩვენებია ორსულთა და მეზოწურთათვის, ხოლო 12 წლამდე ასაკის ბავშვებში ინიშნება სიფრთხილით, ექიმის დანიშნულებით. ამ მცენარის ნედლად გამოყენება უკუნაჩვენებია, რადგან შეიძლება გამოიწვიოს ღებინება, დიარეა და ზოგჯერ მძიმე მოწამვლა. გარდა ამისა, დიდგულა უკუნაჩვენებია ნაწლავის ანთებითი დაავადებების და წყლულოვანი კოლიტის დროს. უკუნაჩვენებია ასევე დიაბეტით დაავადებულთათვის.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

ამასობაში კი ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყებს ათვლას ჩვენს ტალღაზე 12 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში და კვლავაც გახსენებთ რომ საათერო სტუდიაში თქვენთვის განსაგრძელებს მუშაობას ურთიერთობის რიგით მეოთხე ეტაპი ავტორადიოს ტალღაზე უკვე გახსნილია საათის 20-ზე კი ამიდის პროგნოზს გაგიზიარებთ კიდევ ერთხელ დღევანდელი დღესთვის ნავარაუდებს მაგრამ არ დაგავიწყდეთ ვები ფორტუნა წერტილიჩი სადაც დღის მთავარი ამბების მიმოხილვა ყოველ დღე შეგიძლიათ.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: გურულს დაეჯახა მანქანა. განმოხდა მანქანიდან ახალგაზრდა ბიჭი და წაქცეულ გურულს ეხვეწება. ადექი რა ბიძია რა, ადექი რა გეხვეწები რა, ადექი ბიძია რა, ადექი ბიძია არ დამღუპო, გეხვეწები ადექი რა.
10: გურული, ვინ ეგი ბიძია და არ დამაყენე ძმა?

ავტორადიო მოხწოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ამიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით ჩვენს დაუღაზე დასავლეთ საქართველოს ზოგან ხან მოკლე წვიმაელის ტემპერატურა კი ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული სოხუმს და ბათუმს 24 გრადუსი ელოდება მესტიას 15-26 ზუგდიდსა და ქუთაისს ოზურგეთს 23 ფოჩი კი 25 გრადუსს ვარაუდობენ აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი ახალციხეში და ბორჯომში 23 გრადუსს ელოდებით გორსა და თელავს 24-21 ცხინვალს რუსთავს 26 ელოდება და რაც შეეხება თბილისს ასევე 26 გრადუსი და ფიქსირდება დედაქალაქშიც და დღე უნალეკოდ ჩაივლის.

0: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-19.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: აბერში
0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
11: 12:28 გალაქტბილისა და სრულია საქართველოსში. უსმენთ ავტორადიოს, გავეცნოთ სპორტის ცხელ-ცხელ ამბებს. დავიწყოთ ფეხბურთით, ვინაიდან გასულ უქმეებზე ევროპის წამყვანი საფეხბურთო ჩემპიონატების მორიგი ტურები შედგა. ესპანეთის ლა ლიგის მეშვიდე ტურში ვანდა მეტროპოლიტანოზე მადრიდული დერბი შედგა, სადაც ადგილობრივმა ატლეტიკომ თანაქალაქ ელ რეალს 2-1 ძლია. მატჩის მსაჯობით ბლანკოსის დამრიგებელი ჟოზე მოურინიო ძალიან უკმაყოფილო გახდა. ის პრეს კონფერენციაზე ორი ფოტოსურათით მივიდა და განაცხადა, რომ როხი ბლანკოს ორი ფეხბურთელი უნდა გაეძევებინათ, რაც თამაშს სრულად შეცვლიდა. შეგვეძლო პრეს კონფერენცია საერთოდ არ გაგვემართა, რადგან მატჩის ისტორია აქ არის. განაცხადა ჟოზემ და თან ფოტოებზე მიუთითა, ამ ეპიზოდებს შეეძლო ჩვენი თავი ძალიან კარგ მდგომარეობაში ჩაეყენებინა, რადგან 9 ფეხბურთელის წინააღმდეგ თამაში მოგვიწევდა. განაცხადა ჟოზემ, რომელმაც განსაკუთრებით გააკრიტიკა მთავარი მსა ჯი მიგელ ანხელ ორტის არიასი და ვარის მსაჯი დანიელ ტრუხილიო. მაურინიო აღნიშნა, რომ არბიტრმა ვერ გაუძლო დერბის თანმხლებ წნეხს და ყურადღება გაამახვილა იმ ფაქტზე, რომ ვარი ერთ ეპიზოდში ჩაერია, მეორეში კი არა. სუსტი მსაჯი, რომელიც მხოლოდ დაბალი დონის მატჩებს ჯიდა, და ვარის ბატონი ბრჭყალებში, რომელსაც რეალთან ხანგრძლივი ისტორია აკავშირებს, ვულოცავ მსაჯთა დანიშნვის კომიტეტს. სარკასტულად დაასრულა პორტუგალიელმა პრეს კონფერენციაზე გამოსვლა. მოურინიოს ამ განცხადებას, რა თქმა უნდა, ატლეტიკოს მწვრთნელმა დიეგო სიმეუნემ უპასუხა. მან თქვა სხვის აზრებს პატივმცემთ, მწვრთნელები პრივილეგირებულ მდგომარეობაში არიან და საზოგადოების ყურადღების ცენტრში იმყოფებიან. ვინც უნდა იყო მოურინიო, ფლიკი, პელეგრინი, მე თუ ნებისმიერი სხვა, სიტყვები ფრთხილად უნდა შეარჩიო, თქვა სიმეონემ.
12: სპორტის სიახლეებ

0: ავტორადიოზე.
1: საქართველოს 21 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრები 26 სექტემბერს ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპს შინ საბერძნეთთან მატჩით გაანაახლებს, ხოლო 1 და 6 ოქტომბერს ჩრდილოეთ ირლანდიასა და გერმანიას დაუპირისპირდება. 17 სექტემბერს რამასვანაძემ გუნდის შემადგენლობა უკვე დაასახელა. ახალგაზრდული ნაკრების წევრი საბა ხარებაშვილი ეროვნულ გუნდშია გამოძახებული, ხოლო მის ნაცვლად 21 წლამდელთა შემადგენლობას რუსთავის მოთამაშე ნიკოლო ჩიკოვანი შეუერთდება, რომელსაც ახალგაზრდულ ნაკრებში დებიუტი ივნისში ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ მატჩი ჰქონდა. წარმატებები უსურთ ახალგაზრდა ქართველ ფეხბურთელებს და სამივე მატჩის ღირსეულად ჩატარება.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ოქროს ბურთის მოქმედმა მფლობელმა PSG-ს ფრანგმა ვარშავლავმა უსმან დემბელემ განაცხადა, რომ წელს ამ პრესტიჟულ ჯილდოს მფლობელი მისივე თანაგუნდელი ხვიჩა კვარაცხელია უნდა გახდეს. ხვიჩა ბურთს იმსახურებს, მას გამორჩეული სეზონი ჰქონდა. ჩემი აზრით ის მსოფლიოში საუკეთესო ფეხბურთელია და მას ოქროს ბურთი უნდა გადასცენ, თქვა დემბელემ ლიგა 1-ის ოფიციალურ გვერდთან ინტერვიუში. თავის მხრივ უსმანს მხარდაჭერა ქართველმაც გამოუცხადა და აღნიშნა, რომ ხმის მიცემის საშუალება რომ ჰქონდეს, სწორედ დემბელეს აირჩევდა. მისი სათამაშო სტილისა და იმ დახმარების გამო, რომელსაც ის გუნდს უწევს, ხმას დემბელეს მივცემდი, როგორც ის გუნდს უძღვება, ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვა კვარაცხელიამ. შეგახსენებთ, რომ წელს ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონიალი 26 ოქტომბერს ლონდონში გაიმართება. ამ დროისთვის სულ ეს გახდა. სპორტის სიახლეები უფრო ვრცლად შეგიძლია დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
3: Pour raconter l'image, j'ai choisi le paysage de là, de mes...

გავსად მდინარეს მესამე მეოთხე მეხუთე გვერდები ვბერდებით შემდეგი გვერდი ბადეა ბედის და გვახსენება პირველი გვერდი ყველაფერი წინ არის მეორე გვერდი

0: ვერის წინ არის.
1: ჯერ არასდროს არ ყოფილა ბარიასის წყნარი. მარიბი ჩემოსი შეღამების ქსარი კროლიციისვებს, შისპერლანდებს და ხებში აქსოვს, ასე ჩუმი, ასე ნაზი ჯერცად ერმას. ხარე, თითო ზამბახია შუკთან ქთალი მძივით, და მის შუკში გახრული სუბუქსის მარიბით მოსჩანს თვარი და მეტეხი, ცეცრად მელარე, ო, არასდროს არ ყოფილა ასე ნაზი ბარე. აქ ჩემს ახლოვაკაკის ლანს ზინავს ნეპურძილი, აქ სტებიან სასაფლოს ვარდი დაგვირით, ეპირველ ასულეების ხსობა მხარული, ბარათაშვილს აქ

რომ აჩნდო მეტად სახლოს ძიუნერები რომ მეყვარ და პოეტი და სიმღერის უცები რომ დაკვება საგუნე ცენტრალ ჩემიქარი ჯერას როს არ უკლა მარე ასე ფრეს

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ფეთერი. როგორ შევამოწმოთ ავტომატური გოლუბი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით მალე თურთავს სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ გოლუბის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე კარგად დგას თუ არა. ჩაგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით, ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე. ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: ჩვენში კიდევ ერთხელ მინდა შემოგიერთდეთ და პრინციპში უკვე ლენი კრავიძე უნდა ვისაუბრო საინტერესო სიახლე, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტმა სტატიის სახით თქვენთვის მოამზადა. შეგიძლიათ ვებზეც fortuna.gz-ც მიმოიხილოთ კომპანია მატელმა ლეგენდარული როკვარსკვლავის ლენი კრავიძის პატივსაცემად ოფიციალური საკოლექციო თოჯინა გამოუშვა. 62 წლის მუსიკოსი გახდა მეორე ადამიანი ისტორიაში, რომელიც ბრენდის ექსკლუზიურ სერიაში Barbie Signature შეიყვანეს. ეს პროექტი კულტურასა და მოდაზე დიდ გავლენის მქონე მამაკაცების დასაფასებლად არის შექმნილი და კენის 65 წლის იუბილეს ეძღვნება. თოჯინა საოცარი სიზუსტით იმეორებს არტისტის ვიზუალის მის ბოლო ტურნედან Blue Electric Light-დან. მინიატურულ კრავიცაცია ბრინჯაოს ფერი ბადემაისური, რომელიც ალბათ რომ მისთვის ყველაზე დამახასიათებელია. ჯინსის შარვალი, მასიური ქამარი და მაღალხოსლიანი ჩექმები ასევე სახასიათო. დიზაინერმა თოჯინას გადასცეს მომღალის ავთენტური დრედები, სათვალე და მისი გარდაცვლილი დედის როქსი როკერის კუთვნილი ყალსაბამის ასლიც კი და განსაკუთრებული დეტალი არის მომღალის რეალური ტატუების ზუსტი ასლები თოჯინის კლავებზე. საკოლექციო თოჯინა, რომელსაც მოყვება სპეციალური სადგამი და ავთენტურობის სერტიფიკატი, $70 არის შეფასებული. ის ხელმისაწვდომი არის ონლაინ Metal Creation-ის ოფიციალურ პლატფორმაზე და სხვა წამყვან ამერიკელ რიტეილ ლერებთან. დეტალებს ვებზე fortuna.gz-ზე მიმოიხილავთ. ცნობისთვის ამ კოლექციის პირველი წევრი, ეგრეთ წოდებული კენბასადორი 2025 წელს კალადბურთის ვარსკვლავი ლებრონ ჯეიმსი გახდა. ასევე მოვისმენთ მცირეოდენ სარეკლამო ჭრას, რეკლამა რომელიც მალე გაირბა. ეს მე და თქვენ კი საათის ბოლოსკენ შევხვდებით კვლავაც ერთმანეთს. ამონებით საოლგზაზე მშვიდობიანი მგზავრობა მისროპი.
1: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, Liberty სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: Liberty-ის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ის Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ყელი მტკივა, მახვილებს.
8: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
10: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
11: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
12: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty-ის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
13: Liberty, ჩვენი ბანკი.
14: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
15: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
16: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
17: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
18: აი უკვე რამდენი წელია ჩვენ თქვენ სილამაზეზე ვზრუნავთ. ვაგრძელებთ წამწამებს, ვასქელებთ ტუჩებს, ვადიდებთ მკერდს. ფოტოშოპი 15 წელი თქვენთან ერთად.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

გამოსებაში ჩემთან თქვენი ურთიერთობა გრძელდება სიამოვნებით სავალგზაზე. მე კვლავ შეგახსენებთ, რომ გვანცაგრძელებს თქვენთან ურთიერთობას, რომელიც ამჯერად ერთ-ერთი საინტერესო სიახლით გიბრუნდება. სიახლე უკავშირდება Troye Sivan's ერთ-ერთი ისეთი ბოლო დროის მეტნაკლებად ახალბედა არტისტი, თუმცა არც ისეთი ახალბედა, რომლის ნამუშევარიც ახლა ჟღერს ავტორადიო სტავღაზე და სწორედ მინდა რომ მასზე ვისაუბრო, იმიტომ რომ სიახლე გავრცელდა Troye Sivan-მა ახალი სინგლი Party სახელწოდებით გამოუშვა და ეს არის რიგით მეორე სიმღერა ავსტრალიელი არტისტის მეოთხე სტუდიური ალბომიდან Shed Bears სახელწოდებით, რომელიც 9 ოქტომბერს გამოიცა და სხვა შორის გამოიცემა უფრო სწორედ და სიმღერა რომელიც ახლა ჟღერს ფონად ჩვენს ეთერში, ეს არის ასე რომ ვთქვათ მისი ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი წარმატებული ტრეკი, რომელმაც მოახერხა და სხვადასხვა ჩარტებში განთავსდა პოზიციებზე. ტრეკი აგებული არის მადონას 2000 წლის საკულტო ჰიტის მიუზიკის სემპლზე. Troye აღნიშნა, რომ თავად მადონამ მისცა მას ამ სემპლის გამოყენების უფლება და სხვა შორის უახლოესი მეგობარი არის Dua Lipa-ს. მუსიკალური მიმართულებით რომ ვისაუბროთ, მუსიკალურად Troye აგრძელებს კლუბური ქუიარ პოპ და ელექტრონული საცეკვაო მუსიკის ხაზს. მისი თქმით, სიმღერა შექმნილი არის სპეციალურად საცეკვაო მოდნისათვის, სადაც მუსიკის განმეორებადობა ჰიპნოზურ ეფექტს ქმნის. თემატურად კი ტრეკი ახავს კონტრასტს კლუბურ თავისუფლებასა და იმ მარტოობას შორის, რომელიც მუსიკის გაჩერების შემდეგ დგება. სიმღერის პროვოკაციული და ბაროკო სტილის მუსიკალური ვიდეო რეჟისორმა გორდონ ფონ შტაინერმა გადაიღო. კლიპში Troye შუა საუკუნეების რაინდის როლში გვევლინება, რაც რადიკალურად განსხვავებული არის იმ ვიდეო რგოლისგან, რომელი ვიდეოც გადაღებული არის აი ამ ტრეკზე, რასაც ვისმენთ ახლა, იმიტომ რომ იქ უბრალოდ სულ სხვანაირი Troye არის. განსაკუთრებული სიურპრიზი არის ის, რომ ვიდეოს ხმოვანი ტექსტით ლეგენდარული მსახიობი იენ მაკელენი აფორმებს.

რომ one of your girls ახალგაზრდების აკოთ კარგად პოზიციონირებდა ჩარტებში, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არისო ისეთი კომერციული სინგლი, როგორიც მაგერთად სხვა სიმღერები ვიცით ხოლმე. Troye Sivan, ეს ნამუშევარი გამოვიდა 2023 წელს და მის ალბომში Something to Give It Chazos ახალგაზრდებით და მჩავარი ჩარტები რომ განვხილო, UK single chart-ში ნომერ 11 პოზიციას მიაღწია, სხვა შორის და ეს მისი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ჩარტული შედეგი არის ბრიტანეთში. ოფიციალური ჩარტის მონაცემებით კი სიმღერამ 15 კვირა გაატარა ტოპ 10-ში და პინკს უკვე მიაღწია შემდეგ 11 პოზიციას. ბილბორდის ცხელასეულში 79 ადგილზე განთავსდა, შეერთებულ შტატებში მხოლოდ 1 კვირა მოხვდა ჰოთ 10-ში. ანუ საინტერესო არის ის, რომ UK-ში ბევრად უფრო დიდი ჰიტი იყო, ვიდრე შეერთებულ შტატებში, ეს მოსალოდნელიც იყო. და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, მაგრამ აქვე ვთქვათ ის, რომ დაიდაი სადაც ლიდერობს, იქ უკვე არაფერი აღარ გვაკვირვებს ალბათ. საინტერესო დეტალი არის ის, რომ სიმღერის თავდაპირველი UK დებიუტი შედგა და იმ პერიოდში 17 ადგილას განთავსდა და ნელ-ნელ ავიდა 11 პოზიციაზე. და მაგალითად იგივე ნამუშევარი რაშ რომ შევადაროთ, შეერთებული შტატების ჰოთ 10-ში 77 პოზიციაზე იყო, ხოლო ეს უკანასკნელი კი 79-ზე. ასე დაამგვარად Troye Sivan ავტორადიოს ალღაზე სიმღერა, რომელიც ნელ-ნელ უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება, წინ გველის რუბრიკა ავტოსთორი თემასთან ერთად და ერთმანეთს ჩვენ უკვე შევხვდებით საათის 20-ზე ამინდის ინფორმაციით, რომელსაც გვაწვდიან მეტეოროლოგები.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: თუ ახლა თქვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარე მინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი ალბათობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები. ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია VIN კოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. Ford-ი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ის სხვას, ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად, ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო და შესაბამისად ეს პოლიციისთვის ნამდვილ кошмар წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდევ უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად შლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ, ზოგიც საზღვარგარეთ გადახავდათ. ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია სჭირდებოდა, როგორიც ადამიანს აქვს. 1979 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი VIN კოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი VIN კოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითისანაბეჭდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაშია ავტომობილი წარმოებული. შემდეგ ინიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს VIN კოდი შეიძლება გაიგოთ, მოხდა თუ არა მანქანა.

0: მძიმე ავარიაში. გამოუცხადებია თუ არ ამ წარმოებელს მისი გაწვევა. რამდენჯერ შეიცვალა მფლობელი. ზოგჯერ კი რამდენჯერ ჰქონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ ვინგოც ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ვინგოტში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გაყალბება არ გამარტივდეს, ეს სამი ასო საერთოდ ამოიღეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი ვინკოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას, ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანაა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარე მინასთან ამ უცნაურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია, რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა.
3: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
4: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე PIPKI 63 63-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო. ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
8: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
9: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: სოლი პასუხობს ქმრის ზარს ტელეფონზე.
14: ხომ გითხარი 5 წუთის ფარმეზობელთან გადასული მეთქი? რაღაც მირეკა ყოველ ნახევარ საათში. აი რაღაც მირეკა ყოველ ნახევარ საათში. ეგენია თუ?

გიყმოს ისწრაფე. შეიგრძენის შინს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ჩახება ამინდის ინფორმაციას კიდევ ერთხელ მინდა გაგიზიაროთ და ამჯერად ვისაუბროთ ხვალინდელი დღის პროგნოზზე, ცნობები, რომელსაც ყვავინდებრად გვაწვდიან მეტეოროლოგები. 22 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოს დღის განმავლობაში ზოგიერთ რეგიონში წვიმელოდება, სოხუმს 27 გრადუსი, ალისმესტიას 16, 28 ზუგდიდში და ქუთაისში, 26 ოზურგეთსა და ფოთში, ბათუმში კი 25 გრადუსი დაფიქსირდება. ხანმოკლე წვიმასვლოდებით აღმოსავლეთში, ახალციხეში 23, 25 ბორჯომში და გორში გველის, ცხენელს 24, 28 თელავს, როსტოვს 30 ელოდება და რაც შეეხება თბილისს. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს 29 გრადუსი, გაუტოლდება დღე კი უნალეკო ჩაივლის.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯიო პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
4: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 99 99. Tu elektrosainjinro samushaoebistvis produktsiis sherchva ertsivtse shiksurs. Gakhsovdes sakabelshi sherchev evropuli standardebit damzadebul sakabelo produktsiastan ertad gofrirebul milebs. Schneider Electric-is elektrofurniturasa ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2 22 18 18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
5: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარჯს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელიტში.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: გოგუშის თმარი ვყავდა. იმდენი საგმელი ჯამა, იმდენი საგმელი ჯამა. ღამით მაცივარში დავაწვინე, რომ საგმელი მუცელში არ გაფუჭებულიყო.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

ამასობაში არ მინდა რომ ნიშნолоვანი ამბავი გამომრჩეს MTV Video Music Awards-ის ორგანიზატორებმა 4 ახალი ეგრეთ წოდებული სოციალური კატეგორია დაამატეს, რამაც მიმდინარე წლის ნომინანტთა სია და ძალთა ბალანსი მნიშვნელოვნად შეცვალა. ახალ ნომინაციებში გამარჯვებულებს ფანები სოციალური ქსელის, კერძოდ MTV-ს ოფიციალური Instagram-ის მეშვეობით გამოავლენენ. ახლაც დაამატებული კატეგორიებია საუკეთესო ჯგუფი, რომლის ნომინანტებს შორის ისეთი გლობალური ფენომენები არიან, როგორიც არის K-pop ვარსკვლავები, BTS-ი და Blackpink-ი, ასევე 21 Pilots და ახალი სენსაცია კეცი. ზაფხულის სიმღერა კიდევ ერთი კატეგორია, რომელშიც სეზონის მთავარი ჰიტებით ერთმანეთს Taylor Swift-ი, Ariana Grande და სხვა წამყვანი არტისტები დაუპირისპირდებიან. ასევე გვაქვს საუკეთესო ალბომი, სადაც წლის ყველაზე ხმაურიანი რელიზებია წარმოდგენილი, მათ შორის Taylor Swift-ის The Life of a Showgirl, Madonna's Confession 2 და Sabrina Carpenter-ის Man's Best Friend-ი. საუკეთესო გრძელ ფორმატიანი ვიდეო ასევე ერთ-ერთი კატეგორია თაგანი გახლავთ, რომელიც ორიენტირებული არის მუსიკალურ ფილმებსა და ვრცელ ვიზუალურ პროექტებზე, სადაც Madonna's პროექტი Confession 2, The Film, ერთ-ერთი მთავარი პრეტენდენტი არის. ახალი ნომინაციების დამატების შემდეგ კი Madonna წლის მთავარი ფავორიტის სტატუსი განიმტკიცა. პოპ დივა ჯამში 13 ნომინაციით ლიდერობს, მას მცირედით ჩამორჩება Taylor Swift-ი, რომელსაც უკვე 11 ნომინაცია დაუგროვდა. MTV-ს განცხადებით ამ კატეგორიებში ხმის მიცემა უახლოეს დღეებში დაიწყება, თავად დაჯილდოების გრანდიოზული ცერემონია კი 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გაიმართება.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია. აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწერეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად, მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
0: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე. ეწვიე ფილიალს ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: დოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ლაფერ არდავა, სამი ხვალ, მამაჩემის საფლავზე. მე ამბილოთენია? ბაბა ეძინება თუ?

პროგრამის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ამჯერად ეროვნული ბანკის დადგენილებას მიდა რომ კიდევ ერთხელ გავეცნოთ, ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, თუ ევრო შეძენა საპირებთ ფასი 2.99 გახლავთ, გირვანქა სტელინგის საფასური კი 3 ლარი და 58 თეთრია აღნიშნული.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: თუ ახლა თქვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარე მინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი ალბათობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები. ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია ვინ-კოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. Ford-ი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ი სხვას, ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად, ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო და შესაბამისად ეს პოლიციისთვის ნამდვილ кошмарს წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდე უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად შლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ, ზოგიც საზღვარგარეთ გადახავდათ. ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია ჭირდებოდა, როგორიც ადამიანს აქვს. 1979 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი ვინ-კოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი ვინ-კოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითისანაბეჭდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაში ავტომობილი წარმოებული. შემდეგ ინიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს ვინ-კოდი შეიძლება გაიგოთ, მოხდა თუ არა მანქანა მძიმე ავარიაში, გამოუცხადებია თუ არა მწარმოებელს მისი გაწვევა, რამდენჯერ შეიცვალა მფლობელი, ზოგჯერ კი რამდენჯერ ჰქონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ ვინ-კოდს ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ვინ-კოდში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გაყალბება არ გამარტივდეს, ეს 300 საერთოდ ამოიღეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი ვინ-კოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას, ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანაა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარე მინასთან ამ უცნაურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია, რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწერეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად, მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
4: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
9: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ქერა და შავთმიანი გოგონები სხედან მანქანაში საჭესთან ქერაზის უეცრად მწვანე აინთო და ქერამ მანქანა გააჩერა. წითელი აინთო და ქერამ მანქანა დაძრა. შავთმიანი ეუბნება,
3: შენ გოგონა სულელი ხარ, წითელზე გაიარე?
2: ქერა

აღ მერა დებილი ვარ ეხლა, როცა მე წითელი ჩანთა მაქვს, წითელი ფეხსაცმელი და წითელი მანქანა მყავს. წვანეზე ხო არ გავივლიდი?

0: asking me to. Авторадио. Мухтос. Мусмет. Музраут. Сия мокнемит гасавле утсазе.
1: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ამინდის ინფორმაცია კიდევ ერთხელ მინდა გაგიზიაროთ. ხვალინდელ დღეს დასავლეთ საქართველოს ავადდება დღის მანძილზე წვიმა. სოხუმს 27 გრადუსი არის, მესტიას 16, 28 ზუგდიდი 26, ოსურგეთს და ფოთს. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა ზუგდიდის მსგავსად 28 გრადუსს მიაღწევს, ბათუმში კი 25 გვალის. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, თუმცა ხან მოკლე წვიმას ვარაუდობენ მეტეოროლოგები. ახალციხეში 23, ბორჯომში 25 გრადუსი გველოდება. აბორთან ერთად ცხინვალში 24-28 თალავში, რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა მიაღწევს 28 გრადუსს და რაც შეეხება ჩვენს თბილისს, 29 გრადუსს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები, დღე კი იქნება უნალეკო.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი

0: ბარიერების გარეშე.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: ჯოგუშის თმარი ყავდა. იმდენი საჭმელი ჯამა, იმდენი საჭმელი ჯამა. ღამით მაცი ვარში დავაწვინე, რომ ეს საჭმელი მუცელში არ გაფუჭებულიყო.
4: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
5: იდეურ ხოს შემოგიერთდით მეგობრებო, იმისათვის რომ გაგაცნოთ სპორტული სიახლეები, დაუწყოთ გამოშვება ფეხბურთით, ვინაიდან გასულ უქმეებს ევროპის წამყვანი საფეხბურთო ჩემპიონატების მორიგი ტურები შედგა, რომლებშიც ქართველმა ფეხბურთელებმა ციასპარეზეს. ბუდუ ზივზივაძის ჰაიდენჰაიმი მეორე ბუნდესლიგის მეექვსე ტურში ბილეფელდში არმინია შეხვდა და ქულა აიღო, მატჩი 2-2 დასრულდა. ამაში ქართველი თავდამსხმელის წვლილიცა, რომელმაც პირველ ტაიმში ანგარიში გაათანაბრა 11-მეტრიანი ზუსტი დარტყმით აღსანიშნავი, რომ პენალტი თავადვე მოიპოვა ბუდუმ. ზივზივაძის ანგარიშზე 5 შეხვედრაში უკვე 3 გოლია. გიორგი მიქაუტაძის ვილიარეალმა ლა ლიგის მე-7 ტურში ლევანტეს მოუგო 3-1. ამაში ქართველი ფეხბურთელის დამსახურებაცაა, რომელმაც ბოლო გოლი შეაგდო. ეს მისი პირველი გოლია ჩემპიონატში, ისე კი 2 გოლი აქვს გატანილი. ვილიარეალი 8 ქულით მე-8 ადგილზეა და 10 ოქტომბერს მადრიდში რეალს შეხვდება. გიორგი კვერნაძის ფროზი ნონემ ჩემპიონატის მე-5 ტურში ერთ-ერთ ლიდერ კომოს შეხვდა და დაამარცხა 2-0. ქართულმა თავდამსხმელმა თამაში კვლავ მაღალ დონეზე ჩაატარა და შესვენების წინ ანგარიში 2-2 გაზარდა. კვერნაძემ ზედიზედ მესამე შეხვედრაში გაიტანა და ახლა სერიაში მის ანგარიშზე 3 გოლი და 1 ასისტია. სულ კი ყველა ტურნირზე 5 გოლი და 2 შედეგიანი პასი აქვს. პროზინონი ამ მომენტისთვის 10 ქულით მე-5 ადგილზეა და 10 ოქტომბერს გასვლაზე ნაპოლის შეხვდება. ოთარ კიტეიშვილისა და გიზო მამაგეიშვილის შტურმი ავსტრიის ჩემპიონატის მე-7 ტურში სტუმრად ზალცბურგთან 0-3 დამარცხდა. შტურმი 11 ქულით მე-4 ადგილზეა. რაც შეეხება ოთარ მამაგეიშვილს, მისი ვოლსბერგერი რითთან დამარცხდა 1-4. ნაკრებში გამოძახებული 23 წლის ნახევარმცველი ძირითად შემადგენლობაში იყო და შესვენების შემდეგ შეცვალეს. რაც შეეხება ხუიჩა კვარაცხელიას, PSG-ს ლიგა 1-ის მე-5 ტურში პარიზელებმა გასვლაზე მარსელს 2-1 ზლიეს. ლუის ენრიკე მატჩის 59 წუთზე ხუიჩა შეცვალა. მის ნაცვლად მოედაზე ფერან ტორესი შეუშვა, რომელმაც 7 წუთში გოლით გაიტანა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ესპანელ დამრეგელს ქართველის გაყვანის მიზეზის შესახებ კითხეს, მაგრამ მან პასუხს თავი არიდა და თქვა, რომ მწვრთნელი ისაა და გადაწყვეტილებებსაც თავად იღებს. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ საქართველოს 21 წლამდე საფეხბურთო ნაკრები 26 სექტემბერს ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპს შინ საბერძნეთთან მატჩით განაახლებს, ხოლო პირველ და 6 ოქტომბერს ჩრდილოეთ ირლანდიას და გერმანიას დაუპირისპირდება. 17 სექტემბერს რამასვანაძემ უკვე გუნდის შემადგენლობა დაასახელა. ახალგაზრდული ნაკრების წევრი საბა ხარებაშვილი ეროვნულ გუნდშია გამოცხადებული და მის ნაცვლად 21 წლამდელთა შემადგენლობას რუსთავის მოთამაშე ნიკოლოს ჩიქოვანი შეუერთდა, ცდება, რომელსაც ახალგაზრდულ ნაკრებში დებიუტი ივნისში ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ მატჩი ჰქონდა. უსურო წარმატებები ჩვენს ახალგაზრდა ფეხბურთელებს და სამივე მატჩის ღირსეულად ჩატარება. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახდათ სპორტის სიახლეები. უფრო ვწლად, როგორც ყოველთვის შეგიძლია დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ.gr და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
4: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ალბათ ყოველას მოგისმენიათ ცნობილი მოსაზრება, რომლის მიხედვით თმას რაც უფრო ხშირად დავიბანთ, მით უფრო სწრაფად გაცხიმიანდება. ბოლოს კი იძულებული გავხდებით ყოველდღე დავიბანოთ. ხო და გავარკვიოთ ეს მითია თუ რეალობა. პირველ რიგში უნდა გავმიჯნოთ ორი რამ: თმა და სკალპი. თმა თავისთავად ცხიმს არ გამოიმუშავებს. ცხიმს წარმოქმნის სკალპში არსებული ცხიმოვანი ჯირკვლები. რამდენად სწრაფად ხდება თმა ცხიმიანი დამოკიდებულია მათ აქტივობაზე, ჰორმონებზე, გენეტიკაზე, ასაკზე, თმის ტიპსა და გარემო პირობებზე. ანუ თუ ყოველდღე დაიბანთ თმას, ეს ავტომატურად არნიშნავს, რომ სკალპი მიეჩვევა და უფრო მეტი ცხიმის გამომუშავებას დაიწყებს. მაშ მითია თუ რეალობა? მითია, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი შესწორებით. სკალპს ნამდვილად არ სჭირდება ძალით გაწვრთნა, რომ იშვიათად დაბანას მიეჩვიოს. თუ თქვენი სკალპი სწრაფად ცხიმიანდება, დაბანის გადადება მხოლოდ იმისთვის, რომ თმა მიეჩვიოს, აუცილებელი არ არის. პირიქით, ცხიმის, ოფლის, მტვრისა და სტაილინგის პროდუქტების დაგროვებამ შეიძლება გამოიწვიოს დისკომფორტი, ქავილი და ქერტლის მსგავსი პრობლემებიც. მაგრამ ეს იმასაც არნიშნავს, რომ ყველამ ყოველდღე უნდა დაიბანოს თმა. თუ მშრალი სკალპი გაქვთ, თმა ხვეულია, სქელია ან ქიმიურად დამუშავებული, შეიძლება უფრო იშვიათი დაბანა იყოს თქვენთვის კომფორტული. ხოლო თუ სკალპი ცხიმიანია, ბევრს ვარჯიშობთ ან ყოველდღიურად იყენებთ სტაილინგის პროდუქტებს, შეიძლება უფრო ხშირი დაბანა დაგჭირდეთ. აქ მთავარი კითხვა არ არის, რამდენ დღეში უნდა დავიბანოთ თმა, სწორი კითხვაა, რა სჭირდება ჩემს სკალპს. გაითვალისწინეთ, რომ შამპუნის არჩევისას უფრო მნიშვნელოვანია სკალპის მდგომარეობა, ვიდრე მხოლოდ თმის სიგრძე. შამპუნი ძირითადად სკალპისთვისაა, კონდიციონერი და ნიღაბი კი თმის სიგრძისა და ბოლოებისთვის. ასე რომ, თუ თმა მეორე დღესვე ცხიმიანდება, ნუ იფიქრებთ, რომ რაღაცას არასწორად აკეთებთ. თმის დაბანის სწორი სიხშირე ინდივიდუალურია და ჩვენი დღევანდელი ვერდიქტი: თუ ხშირად დაიბან უფრო სწრაფად გაცხიმიანდება, მითი. Beauty Line-ში ისევ შევხვდებით კითხვით: მითია თუ რეალობაა?

სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავის ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭიკითაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
5: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ.
7: სიხარის ხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Elektromarketi. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2:30:63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvar Elektromarketi.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი.

0: ანი ბანკი.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: თქვენ ძალიან დაძაბული ხართ, გადაღლილი. თქვენ განტვირთ ფაქტ ჭირდებათ. ასე დროს მე სამსახურის შემდეგ შემცოლს გავუვლი ხოლმე, ჯერ რესტორანში მიმყავს და მერე
5: მადლობთ, მადლობთ რჩევისათვის, ექიმო. ასეც მოვიქცევი, საცხოვრობს თქვენი ცოლი?

0: სამშაბათში კულტურის ერთობის კიდევ ერთი მუსიკალური საათი თავის დასასრულს ახლოვდება რადიო სტალღაზე. სულ ცოტა ხანში უკვე ბოლო ეტაპზე გადავინაცვლებთ მე და თქვენ. მანამდე კი მინდა რომ აუცილებლად ვისაუბროთ საწვავის ფასებზე.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: ამჯერად თუ მინდა რომ სოკარზე ვისაუბროთ, სადაც ღირებულება დღეისთვის სუპერის 4 ლარი და 40 თეთრი არის აღნიშნული, რაც შეეხება პრემიუმის საფასურს 3 ლარი და 95 თეთრი გახლავთ. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ ევრო რეგულარის ფასი 3 და 75, ევრო დიზელის კი 4 და 58 თეთრი. პორტალის ქსელში კი სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 9 თეთრი გახლავთ, პრემიუმის ფასი 3 და 99, ევრო რეგულარი 3 და 74, ევრო დიზელის 4 ლარი და 94 თეთრი.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: He's your friend. You persuade him to give us the tape. Hey, look. Number 1. He's not my friend. And number 2, it's not his tape.
2: Whose is it?
1: It's mine. Okay? It's mine. I bought it.

უილ სმიტის მონაწილეობით ფილმი სახელმწიფოს მტერი 1998 წლის ამერიკული პოლიტიკური ექშენ თრილერია, რომლის რეჟისორია ტონი სკოტი, პროდიუსერი ჯერი ბრუკჰაიმერი, ხოლო სცენარის ავტორი დევიდ მარკონი. ფილმის პრემიერა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1998 წლის 20 ნოემბერს გაიმართა. დისტრიბუცია Buena Vista Pictures-მა Touchstone Pictures-ის ლეიბლის მეშვეობით განახორციელა. სახელმწიფოს მტერი კომერციულად ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. 90 მილიონიანი ბიუჯეტის პირობებში სოფლიო კინო გაქირავებაში 250 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ფილმმა კრიტიკოსებისგან უმეტესად დადებითი შეფასებები დაიმსახურა. განსაკუთრებული მოწონება მიიღო ტონი სკოტის დინამიკურმა რეჟისურამ, ორიგინალურმა სიუჟეტმა, იმ დროისათვის აქტუალურმა თემატიკამაც და უილ სმიტისა და ჯინ ჰეკმენის შესრულებამ. სცენარისტმა დევიდ მარკონიმ ორიგინალურ სცენარზე დაახლოებით 2 წლის მანძილზე იმუშავა, როდესაც ჯერი ბრუკჰაიმერის პროდიუსერულ კომპანიაში დონ სიმფსონ ჯერი ბრუკჰაიმერ ფილმს იყო დასაქმებული. მთავარი როლის შემსრულებლად თავდაპირველად მელ გიბსონი და ტომ კრუზი განიხილებოდნენ, თუმცა საბოლოოდ როლი უილ სმიტმა მიიღო. მსახიობი განსაკუთრებით დაინტერესებული იყო ჯინ ჰეკმენთან ერთად მუშაობით და ასევე სურდა ჯერი ბრუკჰაიმერთან კვლავ თანამშრომლობა, მას შემდეგ რაც მათ ერთად იმუშავეს ფილმზე ცუდი ბიჭები. სწორედ ამ როლის გამო უილ სმიტმა უარი თქვა ბრაიან დე პალმას ფილმში სნეიკ აისში მონაწილეობაზე. გავრცელებული ინფორმაციით, ერთ-ერთი როლის კანდიდატი ჯორჯ კლუნიც იყო. ფილმის საუნდტრეკის ალბომი სახელწოდებით Enemy of the State ჩაიწერა ისლანდიაში, Arctic Circle სტუდიოში და Todd House Coring Stage-ში. ალბომი 1998 წლის 24 ნოემბერს Hollywood Records-მა გამოსცა. ოფიციალურ საუნდტრეკის ალბომში პოპულარული არტისტების ვოკალური სიმღერები არ შედის. იგი მთლიანად შედგება ფილმისთვის სპეციალურად დაწერილი და ჩაწერილი ინსტრუმენტული მუსიკისაგან, რომლის ავტორებიც არიან ჰარი გრეგსონ უილიამსი და ტრევორ რაპინი. ალბომის 17-ვე ტრეკი სცენების მუსიკალური გაფორმებაა. თუმცა ფილმში ისმის რამდენიმე უკვე არსებული სიმღერაც, რომლებიც სხვადასხვა სცენაში გამოიყენეს, მაგრამ ოფიციალურ საუნდტრეკთან ალბომში არ შეიტანეს. ეს 1990-იან წლებში საკმაოდ გავრცელებული პრაქტიკა იყო. გამოდიოდა მხოლოდ კომპოზიტორების მიერ შექმნილი მუსიკა, ხოლო ფილმში გამოყენებული ლიცენზირებული სიმღერები ალბომს მიღმართებოდა. მაგალითად,

Trigger Hippie, მორჩებას ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი სიმღერაა. Trigger Hippie ოფიციალური მუსიკალური ჯილდოს მფლობელი არ არის. სიმღერას არ მოუგია არც Grammy, არც Brit Awards-ი, არც MTV Video Music Awards-ი და ასევე სხვა მსხვილი საერთაშორისო მუსიკალური პრემია. თუმცა ეს უცად არნიშნავს, რომ სიმღერა უმნიშვნელოა პირიქით. 1996 წელს, როდესაც გამოვიდა Trigger Hippie, გახდა მორჩებას ერთ-ერთი პირველი წარმატებული სინგლი და დაეხმარა ჯგუფს ტრიპ პოპისა და დაუნ ტემპო სცენაზე დამკვიდრებაში. სიმღერა შევიდა ჯგუფის სადებიუტო ალბომში, რომელიც დღეს ჟანრის კლასიკად მიიჩნევა. მოგვიანებით Trigger Hippie მოხდა მორჩებას რამდენიმე საუკეთესო ჰიტების კრებულშიც, რაც მიუთითებს, რომ თავად ჯგუფისთვის ის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპოზიციაა. საინტერესოა ისიც, რომ ფილმმა Enemy of the State ამ სიმღერას დამატებითი პოპულარობა შესძინა. ბევრი მაყურებელი სწორედ ამ ფილმის შემდეგ ეძებდა Trigger Hippie-ს, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ოფიციალურ საუნდტრეკის ალბომში არ იყო შეტანილი.

ასევე ნამუშევრები Rockin' Around the Christmas Tree გამოიყენება საშობაო ატმოსფეროს სცენებში. სახელმწიფოს მტერი რამდენიმე პრესტიჟულ ჯილდოზე იყო წარდგენილი და რამდენიმე ჯილდოც მოიპოვა, თუმცა არც ოსკარი და არც ოქროს გლობუსი არ მიუღია. BMI Film and TV Awards Blockbuster Entertainment Awards-ზე 1999 წელს Image Awards-ზე Will Smith-ის შესრულებისათვის, მოხდა Golden Reel Awards-ზე ხმის მონტაჟისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს მტერს ყველაზე პრესტიჟული კინოაკადემიური ჯილდოები არ მოუგია, იგი 1998 წლის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და კომერციულ თრილერად ითვლება.

0: cinema. Kvantsa gadabadzestan ertad.
1: ამასებაში კი უკვე ბოლო მუსიკალური საათი იწყებს ათლას სიამონებით სალგზაზე 15 საათი და 12 წუთი შესრულდა საქართველოში სულ ცოტა ხანში უკვე დღეისთვის მე ბოლო ჯერ ამის ინფორმაციას წარმოგიდგენთ და შემდგომ უკვე ხატია შემოგერთდებათ
2: რეკლამა
3: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: Elvara Elektromarketi ქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონით დამეჯახე.
9: ვიყო პატირილი.
7: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
7: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: ჩემი შვილი ცოტა უკვე ლაპარაკობს. აი ესეთი სიტყვები შეუძლია თქვას: მინდა, მომე, ბე, ბე, ბე, ბე, ტე. ნუ უკვე შეიძლება რომ პარლამენტარი გახდეს რა.
11: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
12: ამინდის პროგნოზი.
11: ავტორადიოს ეთერში.
1: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით, რომელსაც დღეისთვის უკვე ბოლო ჯერ გაწვდით. დასავლეთ საქართველოს სოლობადი ღრუბლიანობის ფონზე ხვალისთვის 22 სექტემბერს ელოდება წვიმა. სოხუმს 27 გრადუსით 16 მესტეას, 28 ქუთაისზე და ზუგდიდს ელოდება. ფოთში და ოზურგეთში 26, ბათუმში კი 25 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა პლუს 23 გრადუსს გაუტოლდება, ბორჯომში 25 გორთან ერთად, ცხინვალში 24-28, თელავში 30 კი რუსთავში არის აღნიშნული. რაც შეეხება თბილისს, დღის მანძილზე ჰაერის მაქსიმალური მაჩვენებელი მიაღწევს 29 გრადუსს, დღე კი უნალექოდ ჩაივლის.

0: რეკლამა.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 99 99.
2: Moemzade adrenalinis akhali donistvis. 2026 tslis Yamaha R3 Moto GP's suli khalakis kuchebshi. Sruli kontroli, tsarmoudgeneli sistrape da sportuli dizayni, romelits guls გიჩქარებს. გახდი ერმსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032 2511.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს ეს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
6: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: კაცო, ჩემი მეზობლები მტრედები ვიცხოვრობენ. ხან ერთი გადმოფრინდება მერვე სართულიდან და ხან მეორე.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში შუქნიშანთან მიახლოებისას როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწოს მოიხმარს ვიდრე მაშინ როცა უკვე დაძრულს რბილად დააჩქარებთ დაიცავით მოძრაობის წესები ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საცვავით.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 510. მოასარი სანამ დროა.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: მოგესალმებით, მეგობრებო, დღეს პირველად ხვდებით 21 სექტემბერი გახლავთ მართლმადიდებლური ეკლესია დღეს. ღვთისმშობლობის დღესასწაულს აღნიშნავს და მე მთელი გულით გილოცავთ ყველას და გთავაზობთ ინფორმაციას ამ შემთხვევაში ვალუტის კურსის შესახებ. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარის ღირებულება 2,64 ევრო გაუტოლდა 2,99 ლარს. გირვანქარს სტერლინგმა შეადგინა 3,48 ლარი, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 ლარად განის საზღვრა. მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი. მომდენო საათის დასაწყისში გადაცემა ავტოს თორის მოესმენ. ჩვენ კი ერთმანეთს ცნობით ამინძე. შევხვდებით მომდენო საათის 20 წუთზე.
2: შენ უსმენ ყველაზე ფერად დავას. შენ უსმენ ავტორადიოს.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: თუ ახლა თქვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარე მინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი ალბათობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები. ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია ვინ-კოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. Ford-ი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ი სხვას, ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად, ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო და შესაბამისად ეს პოლიციისთვის ნამდვილ кошмарს წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდევ უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად ჩლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ, ზოგიც საზღვარგარეთ გადახავდათ. ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია სჭირდებოდა, როგორიც ადამიანს აქვს. 1969 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი ვინ-კოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი ვინ-კოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითის ანაბეჭდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაშია ავტომობილი წარმოებული. შემდეგ ინიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს ვინ-კოდი შეიძლება გაიგოთ, მოხდა თუ არა მანქანამ ძიმე ავარიაში. გამოუცხადებია თუ არა მწარმოებელს მისი გაწვევა. რამდენჯერ შეიცვალა მფლობელი. ზოგჯერ კი რამდენჯერ ჰქონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ ვინ-კოდს ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ვინ-კოდში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გაყალბება არ გამარტივდეს. ეს 300 საერთოდ ამოიღეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი ვინ-კოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას, ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანაა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარე მინასთან ამ უცნაურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია, რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
1: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC ზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ცნობით მოსალოდნელ ამინძე ხვალინდელი დღისთვის გვხვდებით ავტორადიოს ეთერში. ხვალ 22 სექტემბერს სამშაბათ ზოგან წვიმა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას შედარებით მოიმატებს და მესტიაში 16 გრადუსი იქნება, სოხუმში 27, ზუგდიდში ასევე, ქუთაისში 28, ოზურგეთსა და ფოთში 26, ხოლო ბათუმში 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ნალექია ზოგან ხანმოკლე წვიმის სახით მოსალოდნელი ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ხოლო რაც შეეხება ტემპერატურას, ახალციხეში 23, ცხინვალში 24, ბორჯომში ასევე გორში 25, თელავში 28, რუსთავში კი მაქსიმალური საქართველოს მასშტაბით 30 გრადუსი სითბო გახლავთ ნავარაუდები. ვალენტელი დღე უნალეკოდ ჩაივლის დედაქალაქში. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე აიწევს, ხოლო ამ მომენტში თბილისში 26 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. თქვენ წინ მუსიკა გელოდებათ რამდენიმე წუთში სპორტულ სიახლეებს მოისმენთ რუბრიკაში Sport News.
3: დაემგზავრე ავტორადიოს. გახადე გზა სასიამოვნო.
4: ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
9: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
10: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შუქნიშანთან მიახლოებისას, როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია, შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ, რომ ჯერ გამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ, რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწოლს მოიხმარს, ვიდრე მაშინ, როცა უკვე დაძრულს რბილად აჩქარებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

ერთხელ მოგესალმები, დროა თვალი გადავავლოთ სიახლეებს ავტოსამყაროდან. ამ შემთხვევაში ვისაუბრებთ ყველაზე გამძლე ავტომობილებზე უახლესი კვლევების მიხედვით. ყველაზე გამძლე ავტომობილების მწარმოებლებს შორის პირველ ადგილს Toyota იკავებს. კვლევა მაჩვენა, რომ ამ ბრენდის ავტომობილებს სხვა მწარმოებლებთან შედარებით ყველაზე მაღალი ალბათობა აქვთ, რომ 400,000 კილომეტრამდე გარბენს მიაღწიონ. რეიტინგის პირველ ოთხეულში მთლიანად იაპონური ბრენდები მოხვდნენ, მათ შორისაა Toyota, რომელიც პირველ ადგილს ფლობს, მოყვება Lexus-ი, Honda და აკურა. კვლევა კომპანია IC Cars-მა ჩაატარა და ანალიზისას 395 მილიონზე მეტი ავტომობილის გარბენის მონაცემები გამოიყენა, რაც თავისთავად კვლევას საკმოსანდოობას ძენს. სპეციალისტებმა შეაფასეს კონკრეტული ბრენდის ავტომობილს, რა ალბათობა აქვს, რომ 250,000 მილს, ანუ დაახლოებით 400,000 კილომეტრს მიაღწიოს. შედეგებში Toyota აშკარა ლიდერია. მისი ავტომობილებისთვის 400,000 კილომეტრის გადალახვის ალბათობა 19.7% შეადგენს. ეს კვლევაში დაფიქსირებულ საშუალო მაჩვენებელზე 5.4%-ზე სამჯერ მეტია. მეორე ადგილზე Lexus-ი გავიდა მისი მონაკარი 14.4% გახლავთ, შემდეგ მას მოყვება 13.3%. Honda მნიშვნელოვანი სხვაობა პრემიუმ და მასობრივ ბრენდებს შორისაც გამოიკვეთა მასობრივი მწარმოებლების ჯგუფში Toyota-სა და Honda-ს. შემდეგ საუკეთესო შედეგები GMC-მ, Mazda-მ და Ram-მა ჩვენეს. პრემიუმ სეგმენტში კი Lexus-ისა და Acura-ს შემდეგ საუკეთესო მაჩვენებლები Lincoln-ს, Cadillac-ს და Tesla-ს ჰქონდათ. ამასთან კვლევა მაჩვენა, რომ ავტომობილის ხანგრძლივი ექსპლუატაციის შანსი მხოლოდ კონკრეტული ბრენდის ტექნიკურ გამძლეობაზე არ არის დამოკიდებული. IC Cars-ის ერთ-ერთი მთავარი ანალიტიკოსის კარლ ბრაუერის შეფასებით, პრემიუმ ავტომობილების შედარებით დაბალი მაჩვენებელი ნაწილობრივ მათ გამოყენების თავისებურებითაც შეიძლება აიხსნას. ასეთ მანქანებს მფლობელები საშუალოდ უფრო ნაკლებად რჯიან და ამუშავებენ. რეიტინგის მეორე ბოლოში რამდენიმე ბრენდი აღმოჩნდა, რომელთა ავტომობილებს 400,000 კილომეტრამდე მიღწევის შანსი კვლევების მიხედვით თითქმის არ გააჩნიათ. იაგუარი, მაზერატი და მინისთვის ეს მაჩვენებელი ბალი ნულოვანი იყო, ხოლო კიასთვის, Hyundai-ისთვის, Mitsubishi-ისთვის, BMW-ს, Audi-ს, Land Rover-ის, Porsche-ს და Fiat-ის შემთხვევაში ალბათობა ერთზე ნაკლები აღმოჩნდა. კვლევების შედეგები კიდევ ერთხელ აჩვენებს, თუ რატომ აქვს Toyota-ს ყველაზე გამძლე მწარმოებლის რეპუტაცია, თუმცა 400,000 კილომეტრის გავლა მხოლოდ ბრენდზე არ არის დამოკიდებული. მნიშვნელოვან როლს თამაშობს კონკრეტული მოდელი, ძრავა, ტექნიკური მომსახურება, ექსპლუატაციის პირობები და რა თქმა უნდა ავტომობილის მოვლა.

0: რეკლამა.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 53. 2

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: ცივამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწვავის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-ს აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაგოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0-ლიტრიანი ძრავით აღჭურული ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცნებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლია დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ მოამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: მაშინ სამეგობრებო ინფორმაციით ხვდებით საწვავის ფასებთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში თვალს გადავავლებ ტარიფებს ლუკოილში, გალბსა და რომპეტროლში, სადაც შეიცვალა კვლავ ტარიფები მოიმატა ფასებმა. საწვავზე სამწუხაროდ ლუკოილში სუპერის ფასი 4 ლარი და 58 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 3 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 და 83 ევრო, დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 76 თეთრია. რაც შეეხება გალბის ფასებს, სუპერ ჩაასხამთ 4 ლარად და 55 თეთრად, პრემიუმის ღირებულება 4 ლარი და 9 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 და 89 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 75 თეთრი ღირს. რომპეტროლში ლიტრის სუპერი შეგიძლიათ იყიდოთ 4 ლარად და 50 თეთრად, პრემიუმის ფასი 4 ლარი და 5 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 და 84 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 77 თეთრი ღირს.
1: შლაგერის პასორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: დღის შლაგერის პასორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. დიდგულას ქიმიური შემადგენლობა არ არის კარგად შესწავლილი. ცნობილია, რომ ყვავილი შეიცავს ოფლომდენ გლიკოზეთს, ეთერზეთებს. დიდგულას პრეპარატებს იყენებენ როგორც ოფლომდენ საშუალებას გაცივების ქრონიკული ბრონქიტის დროს, ასევე იყენებენ გრიპისა და ანგინის საწინააღმდეგოდაც. მისი პრეპარატები გამოიყენება აგრეთვე ღვიძლის ზოგიერთი დაავადების, ხოლო როგორც შარდმდენი საშუალება თირკმლის დაავადებების დროს, თუ თანახლავს შეშუპება. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის რისი თქმაც დიდგულას შესახებ შეიძლება. ხალხურ მედიცინაში დიდგულას ყოველ იყენებენ როგორც ოფუნდენ საშუალებას. ყვავილი შედის აგრეთვე ოფუნდენი ჩაის შემადგენლობაში. ყვავილის ნახარშს ივლებენ პირისხურსა და ცხვირხახაში, ანთებითი პროცესების და რინიტისა და ანგინის დროს. გარდა ამისა, მას იყენებენ საფენების სახით დამწრობის, ჭრილობებისა და ძირმაგარების დროს, მიოზიტების, ნევრალგიისა და სახსრების კიბილებისას. ბოასილის დროს რეკომენდებულია ყვავილის ნაყენის ან ნახარშის აბაზანის მიღება.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: დიდგულას ნაყოფს ხალხურ მედიცინაში ასევე იყენებენ როგორც სუსტ საფახარათო საშუალებას, ხოლო ქერქის ნახარს, როგორც ოფლომდენ და შარდმდენ საშუალებას. დიდგულას ყვავილის ნაყენი შეინახეთ გრილ ადგილას არაუმეტეს 2 დღე ღამისა. მიიღეთ თბილი სახით, ნახევარი ჭიქა 2-3 დღეში. დღეგრძელთა სასმელის მისაღებად ერთ სუფრისკოვს გამშალ ნაყოფს დაასხით 1/2 ლიტრი წყალი. მოხარშეთ, გაწურეთ, დაუმატეთ 2 სუფრისკოვზე თაფლი და მიიტანეთ სუფრასთან ცხელი სახით. დიდგულა ზომიერად ტოქსიკური მცენარეა, ამიტომ უკუნაჩვენებია ორსულ და მეძოწურთათვის, ხოლო 12 წლამდე ასაკის ბავშვებში ინიშნება სიფრთხილით, ექიმის დანიშნულებით. ამ მცენარის ნედლად გამოყენება უკუნაჩვენებია, რადგან შეიძლება გამოიწვიოს ღებინება, დიარეა და ზოგჯერ მძიმე მოწამვლა. გარდა ამისა, დიდგულა უკუნაჩვენებია ნაწლავის ანთებითი დაავადებების და წყლულოვანი კოლიტის დროს. უკუნაჩვენებია ასევე დიაბეტით დაავადებულთათვის.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: реклама. Sokari სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. Sokar Giorgio Petroleum-მა, Sokar ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი Italiana Petrolis-გან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. Italiana Petrolis შეძენამ ევროპაში Sokari-ის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Sokari, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: Express Lombardi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharchebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Lombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Pipki 39 39.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: Liberty სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032 2511.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvara Electromarketi.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ზეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გვხვდებით ინფორმაციით. მოსალოდნე ლამინძე ვარაუცკი ხვალინდელი დღისთვის 22 სექტემბრისთვის წარმოგიდგენთ. ზოგან გაწვიმდება ხვალ დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურას, რაც შეეხება მესტიაში 16, სოხუმში 27. ზუგდიდში ასევე ქუთაისში 28, ზურგეთში 26 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ფოთში, ხოლო ბათუმში ტემპერატურა 25 გრადუსამდე აიწევს. მოკლე წვიმა მოსალოდნელი ზოგან აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურა ახალციხეში 23, ბორჯომში ასევე გორში 25, ცხინვალში 24 გრადუსი იქნება, თელავში 28, ხოლო რუსთავში მაქსიმალური საქართველოს მასშტაბით 30 გრადუსია მოსალოდნელი. და ბოლოს ვარაუდი თბილისისთვის მოვისმინოთ, სადაც ამ მომენტში 27 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. დედაქალაქში ხვალინდელი დღე უნალეკო ჩაივლის, ხოლო ტემპერატურის მაქსიმუმი 29 გრადუსი იქნება. წინ მუსიკაა, რამდენიმე წუთში გადაცემა Beauty Lines მოისმენთ. მოისმენთ ასევე საათის ავტორ ჩევაშვენკი. საათის ბოლოს ერთმანეთ შევხვდეთ ინფორმაციით ვალუტის კურსის შესახებ.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
0: ავერში.
2: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერში არჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2254-600 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლია ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: HelpyG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ალბათ ყველას მოგისმენიათ ცნობილი მოსაზრება, რომლის მიხედვით თმას რაც უფრო ხშირად დავიბანთ, მით უფრო სწრაფად გაცხიმიანდება. ბოლოს კი იძულებული გავხდებით ყოველდღე დავიბანოთ. ხო და გავარკვიოთ ეს მითია თუ რეალობა. პირველ რიგში უნდა გავმიჯნოთ ორი რამ: თმა და სკალპი. თმა თავისთავად ცხიმს არ გამოიმუშავებს. ცხიმს წარმოქმნის სკალპში არსებული ცხიმოვანი ჯირკვლები. რამდენად სწრაფად ხდება თმა ცხიმიანი დამოკიდებულია მათ აქტივობაზე, ჰორმონებზე, გენეტიკაზე, ასაკზე, თმის ტიპსა და გარემო პირობებზე. ანუ თუ ყოველდღე დაიბანთ თმას, ეს ავტომატურად არნიშნავს, რომ სკალპი მიეჩვევა და უფრო მეტი ცხიმის გამომუშავებას დაიწყებს. მაშ მითია თუ რეალობა? მითია, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი შესწორებით. სკალპს ნამდვილად არ სჭირდება ძალით გაწვრთნა, რომ იშვიათად დაბანას მიეჩვიოს. თუ თქვენი სკალპი სწრაფად ცხიმიანდება, დაბანის გადადება მხოლოდ იმისთვის, რომ თმა მიეჩვიოს, აუცილებელი არ არის. პირიქით, ცხიმის, ოფლის, მტვრისა და სტაილინგის პროდუქტების დაგროვებამ შეიძლება გამოიწვიოს დისკომფორტი, ქავილი და ქერტლის მსგავსი პრობლემებიც. მაგრამ ეს იმასაც არნიშნავს, რომ ყველამ ყოველდღე უნდა დაიბანოს თმა. თუ მშრალი სკალპი გაქვთ, თმა ხვეულია, სქელია ან ქიმიურად დამუშავებული, შეიძლება უფრო იშვიათი დაბანა იყოს თქვენთვის კომფორტული. ხოლო თუ სკალპი ცხიმიანია, ბევრს ვარჯიშობთ ან ყოველდღიურად იყენებთ სტაილინგის პროდუქტებს, შეიძლება უფრო ხშირი

0: დაბანა დაგჭირდეთ. აქ მთავარი კითხვა არ არის, რამდენ დღეში უნდა დავიბანოთ მას. სწორი კითხვა: რა სჭირდება ჩემს სკალპს? გაითვალისწინეთ, რომ შამპუნის არჩევისას უფრო მნიშვნელოვანია სკალპის მდგომარეობა, ვიდრე მხოლოდ თმის სიგრძე. შამპუნი ძირითადად სკალპისთვისაა, კონდიციონერიდან იღებს კი თმის სიგრძისა და ბოლოებისთვის. ასე რომ, თუ თმა მეორე დღესვე ცხიმიანდება, ნუ იფიქრებთ, რომ რაღაცას არასწორად აკეთებთ. თმის დაბანის სწორი სიხშირე ინდივიდუალურია და ჩვენი დღევანდელი ვერდიქტი: თუ ხშირად დაიბან უფრო სწრაფად გაცხიმიანდება, მითი. Beauty Line-ში კი ისევ შევხვდებით კითხვით: მითია თუ რეალობა?
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ გიყინულზე ან თოლზე ხართ გაჭედილი და სრიალის გამო მანქანა ვერ გამოგყავთ, ეცადეთ გამოიყენოთ დილო. იატაკის საგები ან რაიმე სახის მშრალი ნაჭრის საგანი, რომ საბურავებს მოძრაობის საშუალება მისცეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: Haier-ი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური საკვების მიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

რადიო. მოხსოს. მოსმენთ. მოსროთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: საათი ახლოვდება თავის დასასრულს, ალბათ ბევრი თქვენგანი სამუშაო დღეს და მე გხვდებით ამჯერად ინფორმაციით ვალუტის კურსზე, ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას გადავავლებთ თვალს. ამერიკული დოლარი შეფასდა 2 ლარად და 60 თეთრად 1 ევროს, ღირებულებამ 2 ლარი და 99 თეთრი შეადგინა, გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი შეადგენს.
2: მგზავრობა ყოველთვის სასიამოვნოა. მით უმეტეს როცა შენი თანამგზავრი. ავტორადიოა.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორია.

0: კლატკვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარე მინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი ალბათობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები. ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია ვინკოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. Ford-ი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ი სხვას, ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად, ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო და შესაბამისად ეს პოლიციისთვის ნამდვილ кошмарს წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდევ უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად ჩლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ. ზოგიც საზღვარგარეთ გადახავდათ. ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია სჭირდებოდა, როგორიც ადამიანს აქვს. 1969 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი ვინკოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი ვინკოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითისანაბეჭდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაშია ავტომობილი წარმოებული. შემდეგ ინიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს ვინკოდი შეიძლება გაიგოთ, მოხდა თუ არა მანქანამ ძიმე ავარიაში. გამოუცხადებია თუ არა მწარმოებელს მისი გაწვევა. რამდენჯერ შეიცვალა მფლობელი. ზოგჯერ კი რამდენჯერ ჰქონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ ვინკოდს ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ვინკოდში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გაყალბება არ გამარტივდეს, ეს სამი ასო საერთოდ ამოიღეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი ვინკოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას, ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანაა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარე მინასთან ამ უცნაურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია, რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწერეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად, მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595 489 614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.

0: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: shape we rear. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: დღეები დამოკლდა, სახელოები დაგრძელდა, შემოდგომამ წესები შეცვალა. დაგვიმგზავრე ყველა სეზონზე. ავტორადიო.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ საღამომშვიდობის ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინძე ხვდებით ავტორადიოს ეთერში. ხვალინდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ ცნობას ხვალ 22 სექტემბერია, სამშაბათი, ზოგან წვიმაა დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელი. მესტიაში ტემპერატურა 16 გრადუსამდე აიწევს, სოხუმში 27, ზუგდიდში, ასევე ქუთაისში 28, ზურგეთსა და ფოთში 26, ხოლო ბათუმში 25 გრადუსი სითბო იქნება. ნალექია, ხანმოკლე წვიმის სახით მოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილშიც. ტემპერატურა ახალციხეში იქნება 23, ბორჯომში 25, ისევე როგორც გორში. ცხინვალში 24, თელავში 28, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, ტემპერატურა ხვალ თბილისში 29 გრადუსამდე აიწევს, დღე უნალეკო ჩაივლის, ამ მომენტში კი 26 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. მუსიკალური პაუზა და გადაცემა სინემა ავტორადიოს ეთერში და შევხვდებით საათის ბოლოს, აუცილებლად უახლესი ამბები თუ წხვეთით.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის

0: მიღებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: He's your friend. You persuade him to give us the tape. Hey, look. Number 1. He's not my friend. And number 2, it's not his tape.
2: Whose is it?
1: It's mine. Okay? It's mine. I bought it.
2: You sold it to him?
1: Now you listen to me.

უილ სმიტის მონაწილეობით ფილმი სახელმწიფოს მტერი 1998 წლის ამერიკული პოლიტიკური ექშენ თრილერია, რომლის რეჟისორია ტონი სკოტი, პროდიუსერი ჯერი ბრუკჰაიმერი, ხოლო სცენარის ავტორი დევიდ მარკონი. ფილმის პრემიერა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1998 წლის 20 ნოემბერს გაიმართა. დისტრიბუცია ბუენა ვისტა პიქჩერსმა ტაჩსტოუნ პიქჩერსის ლეიბლის მეშვეობით განახორციელა. სახელმწიფოს მტერი კომერციულად ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. 90 მილიონიანი ბიუჯეტის პირობებში სოფლიო კინო გაქირავებაში 250 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ფილმმა კრიტიკოსებისგან უმეტესად დადებითი შეფასებები დაიმსახურა. განსაკუთრებული მოწონება მიიღო ტონი სკოტის დინამიკურმა რეჟისურამ, ორიგინალურმა სიუჟეტმა, იმ დროისათვის აქტუალურმა თემატიკამაც და უილ სმიტისა და ჯინ ჰეკმენის შესრულებამ. სცენარისტმა დევიდ მარკონიმ ორიგინალურ სცენარზე დაახლოებით 2 წლის მანძილზე იმუშავა, როდესაც ჯერი ბრუკჰაიმერის პროდიუსერულ კომპანიაში დონ სიმფსონ ჯერი ბრუკჰაიმერ ფილმს იყო დასაქმებული. თავარი როლის შემსრულებლად თავდაპირველად მელ გიბსონი და ტომ კრუზი განიხილებოდნენ, თუმცა საბოლოოდ როლი უილ სმიტმა მიიღო. სახეობი განსაკუთრებით დაინტერესებული იყო ჯინ ჰეკმენთან ერთად მუშაობით და ასევე სურდა ჯერი ბრუკჰაიმერთან კვლავ თანამშრომლობა. მას შემდეგ, რაც მათ ერთად იმუშავეს ფილმზე, ცუდი ბიჭები. სწორედ ამ როლის გამო უილ სმიტმა უარი თქვა ბრაიან დე პალმას ფილმში სნეიკ აისში მონაწილეობაზე. გავრცელებული ინფორმაციით, ერთ-ერთი როლის კანდიდატი ჯორჯ კლუნიც იყო. ფილმის საუნდტრეკის ალბომი სახელწოდებით Enemy of the State ჩაიწერა ისლანდიაში, Arctic Circle სტუდიოში და Todd House Coring Stage-ში. ალბომი 1998 წლის 24 ნოემბერს Hollywood Records-მა გამოსცა. ოფიციალურ საუნდტრეკის ალბომში პოპულარული არტისტების ვოკალური სიმღერები არ შედის. იგი მთლიანად შედგება ფილმისთვის სპეციალურად დაწერილი და ჩაწერილი ინსტრუმენტული მუსიკისაგან, რომლის ავტორებიც არიან ჰარი გრეგსონ უილიამსი და ტრევორ რაპინი. ალბომის 17-ვე ტრეკი სცენების მუსიკალური გაფორმებაა. თუმცა ფილმში ისმის რამდენიმე უკვე არსებული სიმღერაც, რომლებიც სხვადასხვა სცენაში გამოიყენეს, მაგრამ ოფიციალურ საუნდტრეკთა ალბომში არ შეიტანეს. ეს 1990-იან წლებში საკმაოდ გავრცელებული პრაქტიკა იყო. გამოდიოდა მხოლოდ კომპოზიტორების მიერ შექმნილი მუსიკა, ხოლო ფილმში გამოყენებული ლიცენზირებული სიმღერები ალბომს მიღმართებოდა. მაგალითად,

Trigger Hippie, მორჩება ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი სიმღერაა. Trigger Hippie ოფიციალური მუსიკალური ჯილდოს მფლობელი არ არის. სიმღერას არ მოუგია არც Grammy, არც Brit Awards, არც MTV Video Music Awards და ასევე სხვა მსხვილი საერთაშორისო მუსიკალური პრემია. თუმცა ეს უაც არნიშნავს, რომ სიმღერა უმნიშვნელოა პირიქით. 1996 წელს, როდესაც გამოვიდა Trigger Hippie, გახდა მორჩება ერთ-ერთი პირველი წარმატებული სინგლი და დაეხმარა ჯგუფს ტრიპ ჰოპისა და დაუნ ტემპოს სცენაზე დამკვიდრებაში. სიმღერა შევიდა ჯგუფის სადებიუტო ალბომში, რომელიც დღეს ჟანრის კლასიკად მიიჩნევა. მოგვიანებით Trigger Hippie მოხდა მორჩებას რამდენიმე საუკეთესო ჰიტების კრებულშიც, რაც მიუთითებს, რომ თავად ჯგუფისთვის ის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპოზიციაა. საინტერესოა ისიც, რომ ფილმმა Enemy of the State ამ სიმღერას დამატებითი პოპულარობა შესძინა. ბევრი მაყურებელი სწორედ ამ ფილმის შემდეგ ეძებდა Trigger Hippie-ს, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ოფიციალურ საუნდტრეკის ალბომში არ იყო შეტანილი.

ასევე ნამუშევრები Rockin' Around the Christmas Tree გამოიყენება საშობაო ატმოსფეროს სცენებში. სახელმწიფოს მტერი რამდენიმე პრესტიჟულ ჯილდოზე იყო წარდგენილი და რამდენიმე ჯილდოც მოიპოვა, თუმცა არც ოსკარი და არც ოქროს გლობუსი არ მიუღია. BMI Film and TV Awards Blockbuster Entertainment Awards-ზე 1999 წელს, Image Awards-ზე Will Smith-ის შესრულებისათვის, მოხდა Golden Reel Awards-ზე ხმის მონტაჟისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს მტერს ყველაზე პრესტიჟული კინოაკადემიური ჯილდოები არ მოუგია, იგი 1998 წლის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და კომერციულ თრილერად ითვლება.

cinema. Ქანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზე

0: საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
2: ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინა აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაგოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეც საწოვს ახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაპირებული სიახლეებით უცხოეთიდან მსუბუქი და საინტერესო ამბებით გვხვდებით ავტორადიოზე. ბარსელონას და დიუსელდორფის აეროპორტები 2026 წლის ახალ საერთაშორისო რეიტინგში მსოფლიოს საუკეთესო აეროპორტებად დასახელდა. ესპანეთის ბარსელონა ელ პრატის აეროპორტმა დიდი აეროპორტების კატეგორიაში პირველი ადგილის დაკავება შეძლო, ხოლო გერმანიის დიუსელდორფის აეროპორტი მცირე ზომის აეროპორტებს შორის დასახელდა ლიდერად. Rating World Customer Airport Index-მა შეადგინა და აეროპორტები 16 სხვადასხვა კრიტერიუმით შეაფასა, მათ შორის იყო მგზავრებისთვის ხელმისაწვდომი მიმართულებების რაოდენობა, აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრამდე გადაადგილების სიმარტივე, ინფრასტრუქტურა, უსაფრთხოების კონტროლის ხანგრძლივობა და ღამის ფრენებთან დაკავშირებული შეზღუდვები. დიდი აეროპორტების კატეგორიაში ბარსელონა ელ პრატმა პირველ ადგილზე გასვლის შემდეგ რომის ფიუმიჩინოსა და ლოს-ანჯელესის საერთაშორისო აეროპორტებს გადაუსწრო. ამ კატეგორიაში მოხვედრის ზღვარი წელიწადში დაახლოებით 47 მილიონი მგზავრია. განსაკუთრებით ძლიერი აღმოჩნდა ევროპის პოზიცია მცირე აეროპორტების კატეგორიაში. ათეულში 9 ევროპული აეროპორტი მოხვდა. ცალსახად დომინირებს, როგორც ჩანს, ევროპა პატარა აეროპორტების კატეგორიაში, ხოლო ორივე თავარ ათეულში დიდი და მცირე აეროპორტების გაერთიანებით ევროპის ქვეყნებში 20 ადგილიდან 16-ის დაკავება სწორედ ევროპამ შეძლო. რეიტინგის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი უსაფრთხოების კონტროლის დროსაც ეხებოდა. აეროპორტები დამატებით ქულებს იღებდნენ იმ შემთხვევაში, თუ მგზავრებს უსაფრთხოების შემოწმების გავლა 3 წუთზე ნაკლებ დროში შეეძლოთ, რაც დამეთანხმებით ალბათ რომ დიდი კომფორტია მგზავრობის პროცესში, როცა ნებისმიერი დეტალი არის ძალიან დამღლელი და დროში გაწელილი. ასევე ფასდებოდა ღამის ფრენების აკრძალვების არსებობა და არარსებობა. დიუსელდორფის აეროპორტის წარმატება განსაკუთრებით საყურადღებოა, რადგან ის მცირე აეროპორტების კატეგორიაში შეფასდა. ამ ჯგუფში მგზავრთა წლიური ნაკადი 47 მილიონზე ნაკლებია, ხოლო ევროპის აეროპორტების უპირატესობა სწორედ ამ კატეგორიაში იყო ყველაზე თვალსაჩინო. ამასთან მსოფლიოს საუკეთესო აეროპორტის ტიტული სხვადასხვა რეიტინგში განსხვავებულად განისაზღვრება. მაგალითად, SkyTrax-ის 2026 წლის World Airport Awards-ში პირველი ადგილი სინგაპურის ჩანგის აეროპორტმა დაიკავა, ხოლო მეორე იყო სეულის ინჩონი. მესამე კი ტოკიოს ჰანედა. შესაბამისად, ბარსელონასა და დიუსელდორფის ლიდერობა კონკრეტულად World Consumer Airport Index-ის შეფასებას ეხება.
0: ზაფხული მხოლოდ სტორებში დარჩა. ახლა მომაჯადოვებელი ფერების დროა. შემოდგომა ავტორადიოზე. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. დიდგულის ქიმიური შემადგენლობა არ არის კარგად შესწავლილი. ცნობილია, რომ ყვავილი შეიცავს ოფლომდენ გლიკოზიდს, ეთერზეთებს. დიდგულის პრეპარატებს იყენებენ როგორც ოფლომდენ საშუალებას გაცივების, ქრონიკული ბრონქიტის დროს, ასევე იყენებენ გრიპისა და ანგინის საწინააღმდეგოდაც. მისი პრეპარატები გამოიყენება აგრეთვე ღვიძლის ზოგიერთი დაავადების, ხოლო როგორც შარდმდენი საშუალება თირკმის დაავადებების დროს, თუ თანახლავს შეშუპება. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის რისი თქმაც დიდგულის შესახებ შეიძლება. ხალხურ მედიცინაში დიდგულის ყვავილი იყენებენ როგორც ოფუნდენ საშუალებას. ყვავილი შედის აგრეთვე ოფუნდენი ჩაის შემადგენლობაში. ყვავილის ნახარშს ივლებენ პირისხურსა და ცხვირხახაში, ანთებითი პროცესების და რინიტისა და ანგინის დროს. გარდა ამისა, მას იყენებენ საფენების სახით დამწრობის, ჭრილობებისა და ძირმაგარების დროს, მიოზიტების, ნევრალგიისა და სახსრების კიბილებისას. მოვასილის დროს რეკომენდებულია ყვავილის ნაყენის ან ნახარშის აბაზანის მიღება.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: დიდგულას ნაყოფს ხალხურ მედიცინაში ასევე იყენებენ როგორც სუსტ საფახარათო საშუალებას, ხოლო ქერქის ნახარს, როგორც ოფლმდენ და შარდმდენ საშუალებას. დიდგულას ყვავილის ნაყენი შეინახეთ გრილ ადგილას არაუმეტეს 2 დღე ღამისა. მიიღეთ თბილი სახით, ნახევარი ჭიქა 2-3 ჯერ დღეში. დღეგრძელთა სასმელის მისაღებად ერთ სუფრის კოვს გამშალ ნაყოფს დაასხით

0: ნახევარი ლიტრი წყალი. მოხარშეთ, გაწურეთ, დაუმატეთ ორი სუფრის კოვზი თაფლი და მიიტანეთ სუფრასთან ცხელი სახით. დიდგულა ზომიერად ტოქსიკური მცენარეა, ამიტომ უკუნაჩვენებია ორსულთა და მეძოწურთათვის. ხოლო 12 წლამდე ასაკის ბავშვებში ინიშნება სიფრთხილით, ექიმის დანიშნულებით. ამ მცენარის ნედლად გამოყენება უკუნაჩვენებია, რადგან შეიძლება გამოიწვიოს ღებინება, დიარეა და ზოგჯერ მძიმე მოწამვლა. გარდა ამისა, დიდგულა უკუნაჩვენებია ნაწლავის ანთებითი დაავადებების და წყლულოვანი კოლიტის დროს. უკუნაჩვენებია ასევე დიაბეტით დაავადებულთათვის.
1: დეტერჟია, გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჰაიერი, ნომერ 1-ელი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
0: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველი ბესიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოს.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ ხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 22 სექტემბერია დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი მოღრუბლობა და ნალექიელის ზოგან წვიმის სახით. რაჭახაბა ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში იქნება 27 გრადუსი სითბო, მესტიაში 16, ზუგდიდში ასევე ქუთაისში 28, ზურგეთსა და ფოთში 26, ხოლო ბათუმში 25 გრადუსია ნავარაუდები. მოიღრუბლება და ზოგანი წვიმებს ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, სახალციხეში 23, ბორჯომში 25, ისევე როგორც გორში, ცხინვალში 24, თელავში 28, რუსთავში კი 30 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. რეუნალეკო ჩაივლის ხვალ თბილისში, დედაქალაქში ტემპერატურა დღის განმავლობაში 29 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში კი 22 გრადუსი სითბო ფიქსირდება.
3: არ გეშინია?
4: არა.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში. Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწერეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად, მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური. გააგები

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ალბათ ყველას მოგისმენიათ ცნობილი მოსაზრება, რომლის მიხედვით თმას რაც უფრო ხშირად დავიბანთ, მით უფრო სწრაფად გაცხიმიანდება. ბოლოს კი იძულებული გავხდებით ყოველდღე დავიბანოთ. ხო და გავარკვიოთ ეს მითია თუ რეალობა. პირველ რიგში უნდა გავმიჯნოთ ორი რამ: თმა და სკალპი. თმა თავისთავად ცხიმს არ გამოიმუშავებს. ცხიმს წარმოქმნის სკალპში არსებული ცხიმოვანი ჯირკვალი.

0: კლები. რამდენად სწრაფად ხდება თმა ცხიმიანი დამოკიდებულია მათ აქტივობაზე, ჰორმონებზე, გენეტიკაზე, ასაკზე, თმის ტიპსა და გარემო პირობებზე. ანუ თუ ყოველდღე დაიბანთ თმას, ეს ავტომატურად არნიშნავს, რომ სკალპი მიეჩვევა და უფრო მეტი ცხიმის გამომუშავებას დაიწყებს. მაშ მითია თუ რეალობა? მითია, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი შესწორებით. სკალპს ნამდვილად არ სჭირდება ძალით გაწვრთნა, რომ იშვიათად დაბანას მიეჩვიოს. თუ თქვენი სკალპი სწრაფად ცხიმიანდება, დაბანის გადადება მხოლოდ იმისთვის, რომ თმა მიეჩვიოს, აუცილებელი არ არის. პირიქით, ცხიმის, ოფლის, მტვრისა და სტაილინგის პროდუქტების დაგროვებამ შეიძლება გამოიწვიოს დისკომფორტი, ქავილი და ქერტლის მსგავსი პრობლემებიც. მაგრამ ეს იმასაც არნიშნავს, რომ ყველამ ყოველდღე უნდა დაიბანოს თმა. თუ მშრალი სკალპი გაქვთ, თმა ხვეულია, სქელია ან ქიმიურად დამუშავებული, შეიძლება უფრო იშვიათი დაბანა იყოს თქვენთვის კომფორტული. ხოლო თუ სკალპი ცხიმიანია, ბევრს ვარჯიშობთ ან ყოველდღიურად იყენებთ სტაილინგის პროდუქტებს, შეიძლება უფრო ხშირი დაბანა დაგჭირდეთ. აქ მთავარი კითხვა არ არის, რამდენ დღეში უნდა დავიბანო თმა, სწორი კითხვაა, რა სჭირდება ჩემს სკალპს. გაითვალისწინეთ, რომ შამპუნის არჩევისას უფრო მნიშვნელოვანია სკალპის მდგომარეობა, ვიდრე მხოლოდ თმის სიგრძე. შამპუნი ძირითადად სკალპისთვისაა, კონდიციონერი და ნიღაბი კი თმის სიგრძისა და ბოლოებისთვის. ასე რომ, თუ თმა მეორე დღესვე ცხიმიანდება, ნუ იფიქრებთ, რომ რაღაცას არასწორად აკეთებთ. თმის დაბანის სწორი სიხშირე ინდივიდუალურია და ჩვენი დღევანდელი ვერდიქტი: თუ ხშირად დაიბან უფრო სწრაფად გაცხიმიანდება, მითი. Beauty Line-ში კი ისევ შევხვდებით კითხვით, მითია თუ რეალობა?
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ აღმართზე ავტომობილი ღმოის? ძრავას თითქოს ბრუნი ემატება, მაგრამ სიჩქარე არ იმატებს. დავიწყოთ გამომწვევი მიზეზით. თუ ძრავას ბრუნი იზრდება, მაგრამ სიჩქარეზე ეს არ მოქმედებს, ნიშნავს, რომ მოდების ქურო, ასე ვთქვათ, დაბუქსავდა. მოდების ქურო გაცვდა და მისი შეცვლა საჭირო. როდესაც უკვე მაღალ, მეხუთე ან მეექვსე სიჩქარეში გადართვისას ქუროს დიდი ძალა ადგება, მაშინ აღმოჩნდება პრობლემა. მეორე მიზეზი. შესაძლოა ძრავას უკანა ჩობალმა გააპარა ზეთი. მოხვდა მოდებასთან. ის ზეთით დასველდა და დაიწყო ბუქსაობა. აგრეთვე შესაძლოა წყობრიდან გამოვიდა რაიმე დეტალი, რომელმაც ვერ უზრუნველყო კარგი მოჭიდება და დაბუქსავდა. თუ ატყობთ, რომ ავტომობილი ბუქსაობს, მაგრამ გაჩერების გეშინიაც და მაინც გაზაწვებით, ამ დროს მოდება განადგურდება. შეიძლება 2-3 კილომეტრიც კი ვერ გაიაროთ. ის უბრალოდ დაიწვება. ბოლიაუვა. აუცილებელია მიმართოთ ხელოსანს, გაიგოთ ზუსტი მიზეზი და შეცვალოთ დაზიანებული დეტალი. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali italiana petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, ais energiit da italiuri satsvavit.
1: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწერეთ Wildberries-ის აპლიკაცია.

0: ნაკლებია. არჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად, მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
8: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: კოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოში 19 საათი და 50 წუთი შესრულდა და ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით ინფორმაციით საწვავის ფასებზე. ამ შემთხვევაში განვიხილავთ ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. დავწყოთ ვისოლით, სადაც 4 ლარი და 57 თეთრია ლიტრის სუპერის ღირებულება, პრემიუმს 4 ლარა და 4 თეთრად შეიძენთ, ევრო რეგულარი 3 და 84, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 78 თეთრი ღირს. საკარში სუპერს 4 ლარად და 54 თეთრად ჩაასხამთ, პრემიუმის ფასი 4 ლარი და 2 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 და 82, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 64 თეთრი ღირს. ბოლოსკი წარმოგიდგენთ ინფორმაციას პორტალის ტარიფების შესახებ. სუპერი 4 და 14, პრემიუმი 3 და 94, ევრო რეგულარი 3 და 79, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 79 თეთრი ღირს.
2: შეიგრძენით შემოდგომის მრავალფეროვნება ჩვენთან ერთად.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: თუ ახლა თქვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარე მინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი ალბათობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები. ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია ვინ-კოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. Ford-ი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ი სხვას, ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად, ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო და შესაბამისად ეს პოლიციისთვის ნამდვილ кошмарს წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდევ უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად შლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ. ზოგიც საზღვარგარეთ გადახავდათ. ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია სჭირდებოდა, როგორიც ადამიანს აქვს. 1979 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი ვინ-კოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი ვინ-კოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითისანაბეჭდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაშია ავტომობილი წარმოებული. შემდეგი ნიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს ვინ-კოდი შეიძლება გაიგოთ, მოხდა თუ არა მანქანა მძიმე ავარიაში, გამოუცხადებია თუ არა მწარმოებელს მისი გაწვევა, რამდენჯერ შეიცვალა მფლობელი, ზოგჯერ კი რამდენჯერ ჰქონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ ვინ-კოდს ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ვინ-კოდში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გახალდება არ გამარტივდეს, ეს 300-ო საერთოდ ამოიღეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი ვინ-კოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას, ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარე მინასთან ამ უცნაურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია, რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. Автостори. Авторадио Сетерши.

0: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გვხვდებით ინფორმაციით. მოსალოდნელ ამინდზე ვარაუდ თვალი გადავალო. თვალინდელი დღისთვის ხვალ 22 სექტემბერია, სამშაბათი. ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს, ხოლო დასავლეთ საქართველოში. ხოლო რაც შეეხება ტემპერატურას, მესტიაში 16 გრადუსი იქნება, ჰაერი 27 გრადუსამდე გატბება სოხუმში. ზუგდიდში ისევე როგორც ქუთაისში ნავარაუდებია 28, ოზურგეთსა და ფოთში 26, ხოლო ბათუმში 25 გრადუსი სიტყვა. ნალექიელი სხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგან ხანმოკლე წვიმის სახით. ახალციხეში 23, ბორჯომსა და გორში 25, ცხინვალში 24, თელავში 28, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი. და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქს, უნალექოდ ჩაივლის ხვალინდელი დღე თბილისში, ტემპერატურა დღის განმავლობაში 29 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში კი დედაქალაქში 22 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
2: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაგლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაგლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეერჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადადეთ თუ 200 გზაზე და ნახეთ, რაიმე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საბალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

გებრუნდებით ავტოსამყაროს სიახლეებით. მორიგი, საინტერესო ინიციატივა ევროკავშირში, სადაც ავტომობილების უსაფრთხოების სისტემების მიმართ მოთხოვნები კიდევ უფრო მკაცრდება და მომავალში მანქანებს სიჩქარის ლიმიტის გადაჭარბების შემთხვევაში ავტომატურად შენელების შესაძლებლობაც შეიძლება ჰქონდეთ. საუბარია სიჩქარის დამხმარე სისტემის ISA-ის განვითარებაზე, რომელიც ავტომობილის სიჩქარეს გზაზე მოქმედ შეზღუდვებს ატარებს. ISA უკვე გამოიყენება ევროკავშირში ახალ ავტომობილებში და მისი ძირითადი დანიშნულება მძღოლის გაფრთხილებაა, როდესაც მანქანა დაშვებულ სიჩქარეს აჭარბებს. სისტემა გზაზე არსებულ სიჩქარის ნიშნებსა და სანავიგაციო მონაცემებს იყენებს, რათა განსაზღვროს კონკრეტულ მონაკვეთზე მოქმედი ლიმიტი. თუმცა ტექნოლოგიის მუშაობის სხვადასხვა დონე არსებობს. ყველაზე მარტივი სისტემა მხოლოდ ვიზუალურ ან ხმოვან გაფრთხილებას იძლევა, უფრო აქტიური ვერსია კი ამაჩქარებლის პედალზე წინააღმდეგობას ზრდის, რათა მძღოლმა სიჩქარე შეამციროს. კიდევ უფრო მკაცრი მიდგომა ავტომობილის სიმძლავრეს თავად ზღუდავს. ევროკავშირის მოქმედი წესებით სიჩქარის დამხმარე სისტემები ახალი ავტომობილებისთვის სავალდებულო გახდება. ამასთან არსებული ISA არნიშნავს იმას, რომ ძღოლი ავტომატურად კარგავს მანქანის კონტროლს. სისტემის მთავარი მიზანი უსაფრთხოების გაზრდა და სიჩქარის ლიმიტის დაცვის ხელშეწყობა. ტექნოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა სიჩქარის ლიმიტის სწორად ამოცნობა. ავტომობილმა შეიძლება გამოიყენოს საგზაო ნიშნების ამომცნობი კამერა, ციფრული რუკები და GPS მონაცემები. თუმცა დროებითი შეზღუდვების, გზის სამუშაოების ან ცუდად ხილული ნიშნების შემთხვევაში სისტემამ შესაძლოა შეცდომა დაუშვას. სწორედ ამიტომ უსაფრთხოების ორგანიზაციები ISA-ის განვითარებასთან ერთად სისტემის სიზუსტისა და საიმედოობის გაუმჯობესებას ითხოვენ. ევროპაში ეს ტექნოლოგია საგზაო უსაფრთხოების პოლიტიკის ნაწილია და მისი მიზანი სიჩქარის გადაჭარბებით გამოწვეული ავარიების შემცირება. ამასთან ევროკავშირის მიდგომა ჯერ კიდევ ითვალისწინებს მძღოლის პასუხისმგებლობას მანქანის დამხმარე სისტემა არ ცვლის ადამიანს და ავტომობილის მართვაზე პასუხისმგებლობა ცხადია კვლავ მძღოლს ეკისრება. თუ მომავალში უფრო მკაცრი ავტომატურად შემზღუდველი სისტემები გახდება ფართოდ გავრცელებული ევროპაში, ავტომობილების მართვის გამოცდილებაც მნიშვნელოვნად შეიცვლება. მანქანა მხოლოდ სიჩქარის გადაჭარბებაზე აღარ გაგავრცელებს და გარკვეულ სიტუაციებში თავადაც შეეცდება, რომ დაშვებულ ზღვარს არ გადააჭარბოთ.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
5: თუ მანქანის შეძენა გსურს, შეარჩიე შეთვის სასურველი მანქანა ავტოს ელის ავტოსადგომზე, თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში ან დაგვიკავშირდი 591-88-612.
6: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწერეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად, მიიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
7: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტ შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
10: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურკონით დამეჯახე.
11: მეყო პატირილი.
9: წარმატებები.
11: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
9: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში
12: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

mano, por favor.

პროექტო ეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: მიმდინარე საათისთვის ბოლო ინფორმაცია გახლავთ. ცნობა ვალუტის კურსზე ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას კიდევ ერთხელ ვამოწმებთ, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარია შეფასებული 2 ლარად და 60 თეთრად. 1 ევროს ფასმაში ადგინა 2 ლარი და 99 თეთრი. გირვანქა სტერლინგი 3 ლარს და 58 თეთრს გაუტოლდა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: თუ ახლა თქვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარე მინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი ალბათობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები, ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია. მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია ვინ-კოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. Ford-ი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ის სხვას. ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად

0: ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო და შესაბამისად ეს პოლიციისთვის ნამდვილ кошмар წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდევ უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად შლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ. ზოგიც საზღვარგარეთ გადახავდათ. ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია სჭირდებოდა, როგორიც ადამიანს აქვს. 1979 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი ვინკოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი ვინკოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითისანაბეჭდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაშია ავტომობილი წარმოებული. შემდეგ ინიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს ვინკოდი შეიძლება გაიგოთ, მოხდა თუ არა მანქანა მძიმე ავარიაში, გამოუცხადებია თუ არა მწარმოებელს მონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ ვინკოდს ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ვინკოდში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გაყალბება არ გამარტივდეს, ეს 300-ო საერთო დამოიღეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი ვინკოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას, ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანაა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარე მინასთან ამ უცნეურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია, რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. Автостори. Авторадио Сетерши.

0: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასალი სანამდროა.
2: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
5: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გადავავლებ თოლს ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინდზე. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 22 სექტემბერია დასავლეთ საქართველოს ნალექიელის ხანმოკლე წვიმის სახით ზოგიერთ რეგიონში. ტემპერატურა მესტიაში 16, სოხუმში 27, ზუგდიდში ასევე ქუთაისში 28, ზურგეთსა და ფოთში 26, ხოლო ბათუმში 25 გრადუსი იქნება. ნალექია ზოგან ხანმოკლე წვიმის სახით მოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში 23, ბორჯომში, ისევე როგორც გორში 25, ცხინვალში 24, თელავში 28, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი. -29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ხვალ თბილისში, დედაქალაქს უნალექო ამინდი ელოდება, ხოლო მოცემულ მომენტში ტემპერატურა 21 გრადუსს უტოლდება.

0: რეკლამა.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: He's your friend. You persuade him to give us the tape.
2: Hey, look. Number one, he's not my friend. And number two, it's not his tape.
1: Whose is it?
2: It's mine. Okay? It's mine. I bought it.
1: You sold it to him?
2: Now you listen to me.

უილ სმიტის მონაწილეობით ფილმი სახელმწიფოს მტერი 1998 წლის ამერიკული პოლიტიკური ექშენ თრილერია, რომლის რეჟისორია ტონი სკოტი, პროდიუსერი ჯერი ბრუკჰაიმერი, ხოლო სცენარის ავტორი დევიდ მარკონი. ფილმის პრემიერა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1998 წლის 20 ნოემბერს გაიმართა. დისტრიბუცია Buena Vista Pictures-მა Touchstone Pictures-ის ლეიბლის მეშვეობით განახორციელა. სახელმწიფოს მტერი კომერციულად ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. 90 მილიონიანი ბიუჯეტის პირობებში სოფლიო კინო გაქირავებაში 250 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ფილმმა კრიტიკოსებისგან უმეტესად დადებითი შეფასებები დაიმსახურა. განსაკუთრებული მოწონება მიიღო ტონი სკოტის დინამიკურმა რეჟისურამ, ორიგინალურმა სიუჟეტმა, იმ დროისათვის აქტუალურმა თემატიკამაც და უილ სმიტისა და ჯინ ჰეკმენის შესრულებამ. სცენარისტმა დევიდ მარკონიმ ორიგინალურ სცენარზე დაახლოებით 2 წლის მანძილზე იმუშავა, როდესაც ჯერი ბრუკჰაიმერის პროდიუსერულ კომპანიაში დონ სიმფსონ ჯერი ბრუკჰაიმერ ფილმს იყო დასაქმებული. თავარი როლის შემსრულებლად თავდაპირველად მელ გიბსონი და ტომ კრუზი განიხილებოდნენ.

თუმცა საბოლოო როლი უილ სმიტმა მიიღო. სახიობი განსაკუთრებით დაინტერესებული იყო ჯინ ჰეკმენთან ერთად მუშაობით და ასევე სურდა ჯერი ბრუკჰაიმერთან კვლავ თანამშრომლობა. მას შემდეგ, რაც მათ ერთად იმუშავეს ფილმზე „ცუდი ბიჭები“. სწორედ ამ როლის გამო უილ სმიტმა უარი თქვა ბრაიან დე პალმას ფილმში „სნეიკ აისში“ მონაწილეობაზე. გავრცელებული ინფორმაციით, ერთ-ერთი როლის კანდიდატი ჯორჯ კლუნიც იყო. ფილმის საუნდტრეკის ალბომი სახელწოდებით Enemy of the State ჩაიწერა ისლანდიაში, Arctic Circle სტუდიოში და Todd House Coring Stage-ში. ალბომი 1998 წლის 24 ნოემბერს Hollywood Records-მა გამოსცა. ოფიციალურ საუნდტრეკის ალბომში პოპულარული არტისტების ვოკალური სიმღერები არ შედის. იგი მთლიანად შედგება ფილმისთვის სპეციალურად დაწერილი და ჩაწერილი ინსტრუმენტული მუსიკისაგან, რომლის ავტორებიც არიან Harry Gregson Williams-ი და Trevor Rabin-ი. ალბომის 17-ვე ტრეკი სცენების მუსიკალური გაფორმებაა. თუმცა ფილმში ისმის რამდენიმე უკვე არსებული სიმღერაც, რომლებიც სხვადასხვა სცენაში გამოიყენეს, მაგრამ ოფიციალურ საუნდტრეკთან ალბომში არ შეიტანეს. ეს 1990-იან წლებში საკმაოდ გავრცელებული პრაქტიკა იყო. გამოდიოდა მხოლოდ კომპოზიტორების მიერ შექმნილი მუსიკა, ხოლო ფილმში გამოყენებული ლიცენზირებული სიმღერები ალბომს მიღმართებოდა. მაგალითად,

Trigger Hippie, მორჩებას ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი სიმღერაა. Trigger Hippie ოფიციალური მუსიკალური ჯილდოს მფლობელი არ არის. სიმღერას არ მოუგია არც Grammy, არც Brit Awards-ი, არც MTV Video Music Awards-ი და ასევე სხვა მსხვილი საერთაშორისო მუსიკალური პრემია. თუმცა ეს უაც არ ნიშნავს, რომ სიმღერა უმნიშვნელოა პირიქით. 1996 წელს, როდესაც გამოვიდა Trigger Hippie, გახდა მორჩებას ერთ-ერთი პირველი წარმატებული სინგლი და დაეხმარა ჯგუფს trip-hop-ისა და down-tempo სცენაზე დამკვიდრებაში. სიმღერა შევიდა ჯგუფის სადებიუტო ალბომში, რომელიც დღეს ჟანრის კლასიკად მიიჩნევა. მოგვიანებით Trigger Hippie მოხდა მორჩებას რამდენიმე საუკეთესო ჰიტების კრებულშიც, რაც მიუთითებს, რომ თავად ჯგუფისთვის ის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპოზიციაა. საინტერესოა ისიც, რომ ფილმმა Enemy of the State ამ სიმღერას დამატებითი პოპულარობა შესძინა. ბევრი მაყურებელი სწორედ ამ ფილმის შემდეგ ეძებდა Trigger Hippie-ს, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ოფიციალურ საუნდტრეკის ალბომში არ იყო შეტანილი.

ასევე ნამუშევრები Rockin' Around the Christmas Tree გამოიყენება საშობაო ატმოსფეროს სცენებში. სახელმწიფოს მტერი რამდენიმე პრესტიჟულ ჯილდოზე იყო წარდგენილი და რამდენიმე ჯილდოც მოიპოვა, თუმცა არც ოსკარი და არც ოქროს გლობუსი არ მიუღია. BMI Film and TV Awards Blockbuster Entertainment Awards-ზე 1999 წელს Image Awards-ზე Will Smith-ის შესრულებისათვის, მოხდა Golden Reel Awards-ზე ხმის მონტაჟისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს მტერს ყველაზე პრესტიჟული კინოაკადემიური ჯილდოები არ მოუგია, იგი 1998 წლის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და კომერციულ თრილერად ითვლება.

cinema. Ხანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართე ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gz.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: It's got to get better. It's got to be good. It's got to get

0: კოკე ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: და ხვდებით ამჯერად ინფორმაციით საწვავის ფასებზე, ვეცნობით ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. ვისოლში ლიტრი სუპერი 4.47, პრემიუმი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს. რაც შეეხება ევრორეგულარ 3 ლარა და 88 თეთრად განისაზღვრა მისი ღირებულება, ევროდიზელს ჩაასხამთ 4 ლარა და 78 თეთრად. სოკარში სუპერის ფასი 4 ლარი და 54 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 2 თეთრი ღირს, ევრორეგულარი 3.82, ევროდიზალი კი 4.64. და ბოლოს, რაც შეეხება პორტალის ტარიფებს, 4 ლარი და 14 თეთრია სუპერის ფასი, პრემიუმ 3 ლარა და 94 თეთრად შეიძენთ, ევრორეგულარი 3.79, ევროდიზელი კი 4 ლარი და 79 თეთრი ღირს. სწორედ ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით დღევანდელი დღისთვის, როგორც ყოველთვის საუკეთესო სურვილებით ბედნიერ ღამეს გისურვებთ და კიდევ ერთხელ გილოცავთ ღვთისმშობლობის დღესასწაულს ერთმანეთს. ზეგდღის მეორე ნახევარში ისევ შევხვდებით, თქვენს განკარგულებაში კი ავტორადიოს მუსიკალური პლეილისტი მთელი ღამის განმავლობაში.

0: put it on a Ritz.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ გავიგოთ თუ ძრავას დგუშის ბეჭდები დამჭდარი აქვს? ამის შემოწმება მარტივია. დაკოქილ ძრავას ხუფი ოდნა ვახადეთ, ისე რომ 1-2 სანტიმეტრზე ზევით არასწიოთ, თორემ შეიძლება ზეთმა მოასხას. თუ ბეჭდები კარგია და ძრავა კარგად მუშაობს, სახურავს თავისკენ იწოვს როგორც მტვერსას რუტი. ანუ აირები ამოდის და სახურავს თავისკენ გაჭავს. თუ ბეჭდები დამჭდარია, მაშინ ამ ხუფიდან ისე უნდა ამოვიდეს ბოლი, როგორც ეგრეთ წოდებული მაყუჩიდან. ანუ ნამწვავი ბოლი გამოდის. ეს ნიშნავს, რომ კომპრესია აღარ აქვს და ბეჭდები დამჭდარია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. დიდგულის ქიმიური შემადგენლობა არ არის კარგად შესწავლილი. ცნობილია, რომ ყვავილი შეიცავს ოფლომდენ გლიკოზიდს, ეთერზეთებს. დიდგულის პრეპარატებს იყენებენ როგორც ოფლომდენ საშუალებას გაცივების, ქრონიკული ბრონქიტის დროს, ასევე იყენებენ გრიპისა და ანგინის საწინააღმდეგოდაც. მისი პრეპარატები გამოიყენება აგრეთვე ღვიძლის ზოგიერთი დაავადების, ხოლო როგორც შარდმდენი საშუალება თირკმის დაავადებების დროს, თუ თანახლავს შეშუპება. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის რისი თქმაც დიდგულის შესახებ შეიძლება. ხალხურ მედიცინაში დიდგულის ყვავილი იყენებენ როგორც ოფლომდენ საშუალებას. ყვავილი შედის აგრეთვე ოფლომდენი ჩაის შემადგენლობაში. ყვავილის ნახარშს ივლებენ პირისხურსა და ცხვირხახაში, ანთებითი პროცესების და რინიტისა და ანგინის დროს. გარდა ამისა, მას იყენებენ საფენების სახით დამწრობის, ჭრილობებისა და ძირმაგარების დროს, მიოზიტების, ნევრალგიისა და სახსრების კიბილებისას. მოვასილის დროს რეკომენდებულია ყვავილის ნაყენის ან ნახარშის აბაზანის მიღება.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: დიდგულას ნაყოფს ხალხურ მედიცინაში ასევე იყენებენ როგორც სუსტ საფახარათო საშუალებას, ხოლო ქერქის ნახარს, როგორც ოფლომდენ და შარდმდენ საშუალებას. დიდგულას ყვავილის ნაყენი შეინახეთ გრილ ადგილას არაუმეტეს 2 დღე ღამისა. მიიღეთ თბილი სახით, ნახევარი ჭიქა 2-3 დღეში. დღეგრძელთა სასმელის მისაღებად ერთ სუფრისკოვს გამშალ ნაყოფს დაასხით 1/2 ლიტრი წყალი. მოხარშეთ, გაწურეთ, დაუმატეთ 2 სუფრისკოვზე თაფლი და მიიტანეთ სუფრასთან ცხელი სახით. დიდგულა ზომიერად ტოქსიკური მცენარეა, ამიტომ უკუნაჩვენებია ორსულთა და მეზოწურთათვის, ხოლო 12 წლამდე ასაკის ბავშვებში ინიშნება სიფრთხილით, ექიმის დანიშნულებით.

0: არის ნედლად გამოყენება უკუნაჩვენებია, რადგან შეიძლება გამოიწვიოს ღებინება, დიარეა და ზოგჯერ მძიმე მოწამვლა. გარდა ამისა, დიდგულა უკუნაჩვენებია ნაწლავის ანთებითი დაავადებების და წყლულოვანი კოლიტის დროს. უკუნაჩვენებია ასევე დიაბეტით დაავადებულთათვის.
1: დეტერჟია, გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24

0: ძეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
2: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
3: გაგიხდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
4: მეყობა დიდი. წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
2: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში. 2

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. 2

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა განსხვავებაა გადაცემათა კოლოფებში ვარიატორსა და მართვის ავტომატურ კოლოფს შორის? ვარიატორსა და ავტომატურ კოლოფს შორის ძირითადი განსხვავება ისაა, რომ ავტომატიკის შემთხვევაში ხდება სიჩქარეებში გადართვა სპეციალური ავტომატური მოწყობილობით. ვარიატორის შემთხვევაში კი ბრუნთა რიცხვის მომატებასთან ერთად იზრდება სპეციალური ხელსაწყოს გარშემოწერილობა, რომელსაც ძრავას ბრუნები ბორბალთან მიაქვს, ანუ არ ხდება გადართვა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
8: ეყო პატერი.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.

0: და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: авто ჩვენები авто ექსპერტისგან авто რადიო რა განსხვავებაა დიზელის და бенზინის ძრავებს შორის და რომელი ჯობია? ორივე ტიპის ძრავას თავისი პლუსი და მინუსი აქვს. მაგალითად, бенზინის ძრავა მით უმეტეს 5 და ზემოთ ასაკის ავტომობილის შემთხვევაში გაცილებით მძლავრია ვიდრე დიზელის ძრავები. თანამედროვე მოდელებში კი ეს მეტნაკლებად დარეგულირდა და დიზელის ძრავა бенზინის დაწევას ცდილობს, თუმცა სიმძლავრით მაინც бенზინის ძრავას ჯობნის. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: Авторчевები, авторадиос ეთერში.

0: to die.
1: არ აქვს მნიშვნელობა გზა მოკლეა თუ გრძელი. დაგვიმგზავრე. ჩვენ საუკეთესო მეგზურობას გაგიწევთ.
2: ავტორადიო.
1: ავტორადიო.

რადიო მოხსოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, თბილისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.